0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden: vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit i tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit i tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. I den här avdelningen där Paulus varnade troende mot falsk lära, så har han nämnt religiösa myter och den avgudsdyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timoteus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en frälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till det troende i Rom skrev Paulus: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevet 8:8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men frälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Efesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför skriver han till sin unge medarbetare Timoteus: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig. Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva. Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god om man brukar den rätt. Vi läser vidare första Timoteusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös. Men då är man inte evangelisk, utan man är evangelastisk. Budet du ska inte dräpa, det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon, utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare och som till och med önskar andra människors död. Om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar, så låt mig ändå återge något som Dr. Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och indianen berättar: "Jag kom från Flagstaff med tåg och vi väntade i flera timmar på stationen i Barstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen: spotta inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod: spotta inte på golvet. Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj. Och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller stjäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa.

Vi läser första Timoteusbrevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt, gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen. Då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner. Men så fick han ett personligt möte med Gud. Och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den, utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande verka en daglig förnyelse i våra hjärtan. Prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesierbrevet 2:10. Det är som Paulus ropar ut till den unge Timoteus. Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora. Men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Halleluja! Är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare. Hädare! Paulus använder detta fruktansvärda ord. Hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med de övriga av de skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16.
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller guru. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord. Som han skriver i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är Kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers 17, evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris, i evigheters evighet. Amen.

Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana. Eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn. Istället för att predika Kristus Jesus som har kommit till världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timoteus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timoteus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timoteus ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timoteus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt denne unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timoteus. Det vill säga, det var Paulus som var hans andliga far. Han hade lett honom till Kristus. Och Timoteus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap. Ett profetord som en gång uttalats över denne unge man. Det vill säga det var någon eller några i församlingen som genom den helige andes uppenbarelse hade profeterat om Timoteus att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung, men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i 1 Timoteusbrevet 4:12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timoteus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timoteus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus, samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god andlig far. Men Paulus gör inte Timoteus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timoteus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timoteus. Idag är man väl ofta mer upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse, betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har, desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timoteus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom, för att han i kraft av dem ska kämpa.
kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro och ett rent samvete är nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stött ifrån.

som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan, ja det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den utan tillhör världens rike där Satan är härskaren, tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hämndbegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord. Ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timoteus kunde aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timoteus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss, och Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden: vad all förmaning syftar till är ett kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit i tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit i tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. I den här avdelningen där Paulus varnade troende mot falsk lära, så har han nämnt religiösa myter och den avgudsdyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timoteus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en frälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till det troende i Rom skrev Paulus: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevet 8:8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men frälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Efesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför skriver han till sin unge medarbetare Timoteus: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig. Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva. Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god, om man brukar den rätt. Vi läser vidare första Timoteusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös. Men då är man inte evangelisk, utan man är evangelastisk. Budet du ska inte dräpa, det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon, utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare och som till och med önskar andra människors död. Om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar, så låt mig ändå återge något som Dr. Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och indianen berättar: "Jag kom från Flagstaff med tåg och vi väntade i flera timmar på stationen i Barstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen: spotta inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod: spotta inte på golvet. Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj. Och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller stjäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa.

Vi läser första Timoteusbrevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt, gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen. Då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner. Men så fick han ett personligt möte med Gud, och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den, utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande verka en daglig förnyelse i våra hjärtan, prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesierbrevet 2:10. Det är som Paulus ropar ut till den unge Timoteus. Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora. Men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Halleluja! Är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare. Hädare! Paulus använder detta fruktansvärda ord. Hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med de övriga av de skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16.
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller guru. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord. Som han skriver i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är Kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers 17, evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris, i evigheters evighet. Amen.

Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana. Eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn. Istället för att predika Kristus Jesus som har kommit till världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timoteus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. För att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timoteus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timoteus ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timoteus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt denne unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timoteus. Det vill säga, det var Paulus som var hans andliga far. Han hade lett honom till Kristus. Och Timoteus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap. Ett profetord som en gång uttalats över denne unge man. Det vill säga det var någon eller några i församlingen som genom den helige andes uppenbarelse hade profeterat om Timoteus att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung, men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i första Timoteusbrevet 4:12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timoteus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timoteus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus, samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god andlig far. Men Paulus gör inte Timoteus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timoteus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timoteus. Idag är man väl ofta mer upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse, betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har, desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timoteus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom, för att han i kraft av dem ska kämpa.
kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro och ett rent samvete är nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vi läser vers 20. Bland dem är Hymneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar. Det handlar om män som börjat på trons väg, upplevt Herrens under i sina liv, men som börjat kompromissa med samvetets röst och med vad Guds ord lär. De hade en gång haft sin plats i Kristi församling, men tron och det rena samvetet fick ge vika för kärleken till världen. De har förlorat den saliggörande tron, som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan. Ja, det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den, utan tillhör världens rike där Satan är härskaren. Tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hämndbegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord, ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timoteus kunde aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timoteus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i några program.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag är psalma Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 119 psalmen.
1: Det är den den 28 blåa psalmen.
0: Och det är den längsta psalmen i Bibeln.
1: Ja, den goke mot psalma uppe i Bibeln.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det är den 26 goda versen.
0: Och här må vi bruka många program för att komma igenom.
1: Ja, det är så fett att vi geva i många program att bort i den psalma tjala.
0: Men vi ska läsa alla verserna.
1: Måste vi låka på versen i den psalmaske.
0: Vi kommer till att bruka fem program på denna psalmen.
1: Ja, vi geva i viktiga program att bort i den psalma tjala.
0: Här i denna psalmen.
1: Där är den psalmas.
0: Så får vi höra mycket om tacksägelse.
1: Där skulle bästa mig gulla håll och gittima birra.
0: Men det vi får höra mest om, det är om Guds ord.
1: Där var mig ännu mot slika bästa eller ett med sanne birra.
0: Denna psalmen är skriven på en lite ovanlig måte.
1: Där psalmen är kallad ju om vähä ärelaka i går i det psalmat.
0: Hvis vi nu hade kunnat hebraisk.
1: Just mig mat skämmat hebraisk gela.
0: Så hade vi kunnat se att denna psalmen hade 22 avsnitt.
1: Det bästen var inne hade den psalmen släcke kvektelöje och kvektebosi.
0: Och det är, den är ordnet efter bokstavene i det hebraiska alfabetet.
1: Det är alltså bygger ju hur många i bokstavar mellan den hebraiska alfabetet.
0: Men det ska vi inte tänka så mycket på.
1: Det som mot och det som jag gjort ska nu ålå.
0: För det passar ju in i de två språken som vi brukar här i vår program.
1: Det är ju då hej, lika hej för allt det gäller sig som är mycket av att denna programmen.
0: Men det är nog annat som passar in.
1: Mot det där jag gör mig hej för den sista.
0: Och det är allt det som denna psalmen berättar om Guds ord.
1: Mot alla båda dem är det psalma mot alla ibmel sani birra.
0: Och vi kan också bara lägga till att denna psalmen har betytt mycket för många troende upp genom alla tider.
1: Mot dem i sattiga dagar så låts jag ha den där psalmen när man svärken ollo och skulle ha tjejt och
0: i denna långa fina psalmen.
1: Ja, det är en gokes, ja, fina salmas.
0: Så blev Guds ord beskrevet genom många forskjelliga ord.
1: Det skjedde ibmel satne no mojtelovot och olo sani bokte.
0: Den blev kallt både för vej och för vittnesbörd.
1: Det har gått ju då von sike geinun ja dårastosan.
0: Det är nämnt som både bud och lov.
1: Det har gått ju då von då bakun ja laka.
0: Om trofast är det många, många mer.
1: Och Oskar dess våta jag ollo era tänkan.
0: Så nu ska vi börja att läsa.
1: Ja, där ligger mig låkat en salma.
0: Och nu läser vi de tre första verserna.
1: Jag låkat alko kolma versa den salmas.
0: Salig är den som är hel i sin färd och följer Herrens lov. Salig är de som håller hans lovbud och söker ham av hela sitt hjärte. De som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
1: Av du gasser lær si, gei geinule leite mehtum, gode fatjule herre laamelde. Av du gasser lær si, gode et aimum bisu tiks su dårastusai, gode et oppa vaimus desette åtse su, ja ei da verre båda mot fatjulit su geinui melde.
0: Det är ett gott önske detta att vi skulle söka Gud av hela vårt hjärta.
1: Dela hui på er det savald att jag hade mig åsa skämma hit med många i åpa min vajm och stämmet.
0: Vi skulle inte söka han bara med ett sån halvt hjärta.
1: Jag mjölks i åsa så bär det nog vajm och belin.
0: Vi kan nog av och till bli lite motlösa.
1: Det sagt alla att hui dagar att mig bort i dagar hejustill eller svårt i.
0: När vi möter människor som är begeistrat för allt och begeistrat också för Guds ord.
1: Kom igång när det håller mig ungefär nu. Både Dorbos, ja både Dorbos mötte i Ipmelsare Davos.
0: Ja, vi kan gärna se, det är gott att möta slika människor.
1: Ja, vi sa, det kan låka att alla hui på er att det gångna, det tackar håller mig.
0: Men så händer det att ett och ett tid, så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Mot det da behova hun dauja til Cecilia Schottin så gip med satt når den dele hisse møtt om bjelvis siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun dauja akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Mot mye møte kanskje mye tjøtjøy alg og gætsin salma gyrjes.
0: Salig er den som ikke følger ugudelig menneskers råd.
1: At det avdugas alle sigule hei tjøvå, de ippmel mættum i radi.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Jeg eier tjokka lakker bilket egge i tjokkam sajis.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens vei.
1: Audugasta da holmos gode vatjula herre geinu i melde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, da fjer som har mida sloimet.
0: Som altså er begynnelsen på den aller lengste salmen.
1: Mila alle gode asa på den gode mos salmi.
0: Det forteller jo noe av det samme.
1: Da møytala joalans hjemmebyrda.
0: Salig er de som holder hans lovbud.
1: Da audugasta la sigude tolle su bakkomi.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sier ikke hårdse så mange år på veien hos disse.
0: Vi leser så videre i versene 4-8.
1: Ja,
0: min
1: loka fida sa på njelja fyrsas gautse fersi.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Donne hadde du godt som i dette, var jeg almos viser deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som Nano sin nåt at mun duolam du ravagi. Det er mun kalka heppa sjokta jubot, kun mun vuhti välten puhtuu pahkumi. Mun aikun du raamidi faimu veikallas vuoda siste, kun mun uohpan touta tu vanhuskis vuoda laai. Du ravagi aikun mun duolat, älkoede muu nuht saka.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, vi daste begynner å merke det, i daste kjøtt jo at det går til å kjelle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte ha sagt det, mitt selv ikke hårdt å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: Og da har jeg ikke mer satt ned av salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Jeg gode den, mitt kjøtt jo kjelle jo nok til vers 9.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galka norra, olmors varjele så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sann i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Gjordas jo smi sater seg mat selget han på min norra di.
0: Slik at de kunne forstå at dette er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Den lakker at det sier addesjukt jeg hadde den her åkta rakkist og kjøpmel god til selka den sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Ja, vi lukker den sanne i åkta i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga norra olmors varje eller så belga spukte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sanne melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Må det satt seg med min gjerne manning kjønt jo den lakket kjønne jorden.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg vil ikke sagt den kjønt jo dusje den lakket.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakket sagt det hold mot bokte sin dolle sin låte sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den er fast da, og skulle ikke den gjøre det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At du la hetja stå sann i det.
0: Men nå stod det altså ikke slik.
1: Mot la litt kjøttjønn da at han lakker.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga norra olmors varje eller så belgas bort i sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge holde sin sti ren.
1: Olmors lars lai melde det la noe at det la vada sa på den norra olmai dola hets belga bort i sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
1: Ja, men gjør vi alt at ja, det da hie, mener stået.
0: For der er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Denne ålder på den ålo var eller spåde ikke, takkere med fylle i sin, da begå si hva ikke litt.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Ja, det gode meg høy dag, jeg er anlaget i dag jo.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det boka hele tannlaget.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At det anlaget førte noen år, måske be seg helt litt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Måte da slåka mi ytmelsane.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det kjøttsju da standlaka den åktsa fyrsas.
0: Hvordan kan den unge holde sin styren?
1: Man bokte galka nora olmors vargjelig så balkas buktisinn.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med mi das fasta dosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gjør at han bokte gjetja stosan i melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagt jeg at det så misgjorte seg nå.
0: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Åh, da han nå låsa at du la båta i bakom i.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, min ålmøy meler skal det vekke mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Måte det la da at det la jo å gjøre meg det ytmelsanen.
0: Da finnes en kraft i det.
1: Da får jeg gått opp og gav noe ytmelsanen siste lakker fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo mi manna bottil bo her er amma ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Denne felt mi gertja for ei danke ala.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Mi felt mi gertja den rikkes våda at det var på i himmels han er på når er de.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: Det har vi ført gjort sitt alle båta i Norge, jeg har fått sitt på min skole, Jon.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun de alle satt i melsatten i Besselam helte meg det oppe i.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da la alle dårte la mitt abbe, med mitt abbe lov i meg.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: Og det dårte la hirte og sitt melsatten
0: i. Så går det også an i våre dager å holde sin styr ren.
1: Det man gemenest over dager at åpne at det dårte så balka bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme et... igjen og igjen.
1: Det blir som vi bort i solosa åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Da nå gitt meg satt ned og har ikke vargelig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot gitt meg satt ned mot eller mot dem ikke, det kommer litt gottjen.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det kjære jeg hadde ikke enn om ikke i det røde låte da ser
0: det. Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det kjære jeg hadde ikke i det bare skjønne med.
0: Men så kan vi også si,
1: det sagt jeg måtte min selv i hand på.
0: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
1: Ypmel satt ni la dem i giden og varje lussan.
0: Også buden har gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommal har måtte min giden og adjonen er at min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo på hæsse min, nå er det ikke varje lov, og just sier jo ikke dårlig ypmel sannes. Det er jo ypmel la oss gitte.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Ja, vi låker den da forstand sann i velei og det.
0: Hvordan kan den unge holde sin styr ren?
1: Man bokte galga nåra olmors varje lissu balkas bokte sin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gjav at han bokte gjetja stå sann i meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låker videre så på den salmen.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Jeg låker lå et verset skogtenblå vers i.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppe må vann må stande mon åtsan du. Alle løyte må tjadje ditt du bakom mine æret. Må vann må stande mon vorken du sani. Om man måne sudde ditt ovest deg. Mine jo vun leie då, leke don, herre, uhpa mun ja tuu raava kiitet. Mu paksa miun lämmun kuulathan puhtu nälmi laai. Tuu tuodastuussa ei kenny siste lämmun illudan, nukko puhti rikkis vuoda tihti. Tuu kohtsumi aikun mun kuorot hallat ja kiehtsadit tuu pälkäi. Tuu raavakin siste hausko talan mun iehtsam. En mun vajal tahte tuu saani.
0: Vi tänkte nettopp så mycket på de unga.
1: Men gjorde sig att det är så otalös hojol och dig några jävla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svara nu?
1: Gick och då nacko i åren då medast att det du åkte några ålmorskorte fast i deras.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mån ådsan då många är uppe mot vajmosan.
0: Och hjärta jämmer jag ditt år.
1: Ja, mot vajmosan tjö raja mån då sani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Han att mon insudde du till då bästa.
0: Jag måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det Herre verkar hur till min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare versen 17-24.
1: Ja, vi låkar vidare så på kyrkan på en versa skrytta kvektelö i nedja versi.
0: Gör väl mot din tjänare, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Ge en gäst på jorden. Skjul ikke dine bud for meg. Min sjel forterer stadig av lengsel etter dine dommer. Du har truet de frekke, forbannede som farer vil, og bryter dine bud. Ta spott og ringak bort fra meg, for jeg holder dine lovbud. Om høvdinger sitter og rådslår mot meg, grunner din tjener på dine forskrifter. Ja, dine lovbud er min lyst og glede. Det är de som ger mig råd.
1: Då borde stå balva lägga fästa i nota att mon och att hon är ärligt. Det mon aikon dåla to sani. Ravas mon chalmi vai mon oinnan outulas asi to laas. Mon länkvessin etna malde. Alle tjöa mus to pahko meitet. Mus sellulä Tsukki jouvun nuhtaat mun hali tuuvan tuu laaj manga jyhke aik. Tunle shikun tai tjäyläs olmui tai kardutuvun olmui kudette tjatjedite ere tuu pahkumin. Ere falte muus hikkä tuussa ja pojalle potil kehtsume. Taas kun mun län aimun Piisuthan tuu tuodastuusai. Aivan muutsal lähtee maittei tjohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palva läggi kuorothalla tuu raavagi. Tuu tuodastuusai lähtee maittei muu hauskodat. Taas lähtee muu rädde oddik.
0: Det attne verset som vi också läste nu.
1: Det kan som blåa verset må middags tog emot.
0: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
1: Det är vi sagt i låga att det är mycket mer i åpna än salmas.
0: Ja, för allt Guds ord.
1: Jag bor här på ett med sattna.
0: Vad var det där stod där?
1: Mille av mig dock och tjuttio i tjallegjord.
0: Luck upp mina ögne.
1: Ravas mot tjallmig.
0: Så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag måtte Herren la det ske för oss alla som lytter också till dessa programmen. Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
1: Att vi ber sig som att skäna dig åt och lär sig i Herre las.
0: Och med det vill vi säga tack för idag.
1: Ja, tack och dig sa ni och tälken mig gitt och åtna åktas.
0: Le väl.
1: Eller därvarna.

0: Det är Jesus råkadallet.
1: Ja.
0: Det här är kultur, Bibelns tredje, alltså ber att råkadallet Jesus. Jag tar så dat om elde. Jag måste min kall den vajstan ho egoist eller råkadallet mun råkadallet bär mun. Amma nu. Jag lade kallt och handa list och jag tar då kallkarskik.
1: Nå.
0: Mot då kom och sladda den jag åskon vad jag har kymelde. Det är som bäst att gå här till en mån råkos i så att må avsråkallet av dem mot. Det är inte på bukten när det måste hos att det råkade alla då en ål om avs, det är en ål om avs. Ja, då en del alla svåra avs. Det är en annan dag. Det är att boss i vägen på att jag verkar då råkade alla. Många mig vans i har mått min då dig ådan ippmila jag lån bibala jag manjon, jag gitalan, jag rämidan så, där har varit en oktotjocka jag ådsa ippmila gjort där har varit en tackar tjärron jag morar in erdjan äktor mot det där ålom och jag äktor icke jag ådsa mun råkadala där har tackar det ippmila morar varit en måvajmor jag har varit en morar mun jälmila icke ådsanion. Jag ser då att din mun algan råkade allt. Jag då antar han, det är om du råkade allt att tjada nu att detta lodger jobb om att det låpas. Det är bara att mot din där räv i många, det kan råksa. Det är att du var inga så här
1: till. Man tänker gullan ner så att hålla mot det. Man har ner faxa kanske gullan, lika nicko, gullmajk. Och man gör det mojta mot din olma. När det istället så om att man satt ner gulla. Jag hade aldrig kråkat allt den håll om oss. Jag hade manjade satt gulla att det är holmslejt aldrig nå jag nå. Jag hade satt dig gå det holm, när gå gulla att den här sovtråkat eller just det alla. Och jag hade aldrig bara satt dig ner.
0: Jag hade haft om skulle kunna ge gulas.
1: Ja.
0: Och jag hade många varit i en bjällistan där jag hade tappat hur man måste med att det är ett både i perioder där det det är hålmors. Man har ju alltid väl gjort sitt. Jag hade inte bär och stråkat allt. Men jag har sagt om så att det är en på dit om jag har lärt dessa. Jag har pratat om det om så att jag har en på ladda. Då pratade jag att oj, man är på mån aldrig inte en hålmors att bära smitt. Inte man har en sån man kan jaka det jag också äger. Inte alla må bära sig.
1: Det är bara sig var inga mors du här. Jag har också en hålmors där jag håller sig. Jag råkade allt en hålmors.
0: No.
1: Och vi båda mörstui. Ja, mitä det mielä, så att jag inte manjala rahta min där holmus. Det jag sa att jag inte bara kom in med illustrogalka, mutta kun on rohkalal kanske det. Voisko heisti bara kom istan.
0: No.
1: No.
0: Ja mä juoin niin, että Paulus, mä rohkalalla dope Paulus ja Kirjus. Ja se tjöjy, että se on tjippusti.
1: No.
0: Se on aina tjippeli jäällä. Jälki rohkalalet. Ja se kalti os i detta nu hirar man runt och smickar i den dag den äger. Men då läckte man med sig den dag att det var sånt där hirar man med alla chips i råkade alla det. Läckte man med sig en kvass i. Och då skedde bara med den dag.
1: Nå. Men länkar men inte just den delen kom en chips att det är måste då min moster måste ni bara så att mjälla kom hon råka. Det är gärna i lukt jag i maj nu jag gejta lite. Det är la ju mos ämpa. Måste hon länge damma i vasen att hon har så att den bolle kan svåra den för din chips till jag råka. Det är då att det var i musikmili. Jo, arsjölds.
0: Det har inte lärt jag hur hyra mat då eller råkos och omstråkade alla helt i råkos mesta. Att det var nog hela stovan. Det har lärt jag må i sig kärm i kväckto att tjejan upplöjs. Jag har lärt helt i bostad och låsa jag morars. Jag har lärt berstan i mig där mig som hon bär åt sin ippmila. Det har inte en ägå av sig mot hur dag jag mjällde chips ditt jag mån daken den kollekin okto. Jag tosti mig det daktan kollekin era en parola i era kristallatsen däckar åpsålemorn mot infall var ikko gås jag var ikko gås. Mot du mot min tosti den dagat. Ja sama ainult kun loht põrslicht vaikst oli vara Daniel mi tšiipust ei mängi päivä toku Israel Jerusalema kuulu ja Ruokalale vaikka man loossat elämäs sus ja tahla juua ka teha et on omis tšiipusta ton tšaja hei hippili võllikas vuoda ton vuoli ta hiertsada hippila võlla ja ton lõitada tšiipi jaala ainult ta tšaja et okti kalik puhka tšiipustit hippila oudi jääkki okta onmis onmis jätän alte ja jätän oma mõlde. Ja Daniel, saatsime mitä jäälikit on tohkat. Mutta ei ole, kun sä oot tekkärät pangu tohku. No. Mulla on myös tekkärät jääningen lukta arkilli. Ja minun on ferittin tien tohkat. Mutta haksii pahti niin luuntulot tiet.
1: No. Ja tämä, että ei millä mga jahkan tällä hirma pedagoga.
0: No.
1: Tällä maa näi pokte häälida osku. Tai jo maa näi te häälida osku siivni, vi takkar roksvasta hos ei pokte. Lähkuus takkar vaasa hos.
0: Jo, ja maa näi tämän nuu, tämän nuu oaatsi possa, ta luht etna ja ahtsai, ta luht hiipen ahtsai, Jeesusi, sikki tämän tiet hui luntulos.
1: Näin.
0: Ja okti bodi mugiatse okta utsan edge mesta kolma ja eli bodis ai kun muni tukaratat mutta muni sahtan sunja tukarat kun se aliki ja kiehta pafchas ai kun mai laime tukarat mun lämin lokt su ja paliksti su senki ja mai viike hermadit pyyrä puhuta ei laanja ja lokti källäri ja hirma huikasta ja ne lämin sahtan huijolun naapsaikia vaid Ja ta põhata uutsan jäädis mulusta, mul on muni sahtun ja tukrat, mu see juhli, et kiata pavts. Oo ja looai, nad on liiga ära ähtsi meelde võlik rekt, ai kui rekt võlik hohtmanus, kui muni sahtun ja tukrat. Ja ta taatsan on mun suutnete, kelle kui on rohkad olla moods. Na ta tiirja Jeesus saab irra ja nii, mutta ei oru nädmin. Mul on piema kiela mu olki ala. Joo, ta piema kiela mu olki ala. Ja ta mun rohkad allin. Ime lähtsi, leena rohkad alla tääl muu oudstutne Jeesus on ommi. Tiervas maate muu olki, kun ta tjöidju ipmin saanis, at Jeesus haavi poktele mun tiervas muuvan. Aamen. Ika ole kan kuks rohks, on ja mä annan sille kerri tilvuota, hirrma kuks. Ta ei pistä nöö mõnd sekundi rohks. Ja ta mä annan maana lähtsi meldi ja ohtmanus kuulika maanan. Te jafkai pahvtas mus. Ja mun alikin hirveumis liutsut. Ja tän uppipäivä mä oon nii muitelit sutne, neitäksi, et mun on tirvas muuvan. Oo, jaloa, ihoru naadimin. Mutta liistuin rääppän jäljä jahkas ja kuule jahkas. Mä ei luo, et uutsu oppasna ruuhkan ollaan. Lähu tuota, et on tirvas muuvan. Joo. Mä ei aiku alik ruuhkan ollaan. Ruokis tön ruoppat.
1: Joo. No teillä lei just teha, että kun mä annan ajakkaan Det är man har kul rockfasta och sporta. Det är tojo, det är sevning av osko det man har i vajmöjda. Men som jag äckar, täckar vasa hos. Det är liksom man har läckat unni. Men liksom den jag gäckte några mot en roftus. Ja det är nog i mannen, det är en kida. När ni är beula, det är sudda måte. Ja det är gamla som ska dala i kommandet. Sen har jag kommandet, ja, pohta lite tjagget. Ja mä annan toko panttit. Ja laatjani kuhkas yhkylasti loppi. Ja tälle nakaltalle oli söppel siakka teovali kaunan kuoruspohtali. Ja mä annan jo panttit. Ja tälle aikui puhat tösruokot näin tsaa. Tälle paavi ruudalle jo jälkeen ruuduin ruudu. Tälle lämmäs lummi jos jutaukkaan toko. Ja tälle puhata ruokot aikui tsaa. Ja niin mun on nuu ollut aloitun. Kato sanoin, että se ei saakka nuolu pohtia. Mun sanoi, nuolu ruuta. Hieno pidän kielä lummiina. Ei top lähdä röytiruutat. Voi maailma. Kospa tällä, että sussan ei vielä, sussan ei ole päiviruuta. Kospa tällä saatte. Mulla on kiertsen nuppi lummas. Ja kiertsen puhti buksa lumma, jahka lumma. Näin ei ole kalli kostia. Mulla on näin kalla lahpuntusta ruuta. Mä tuon toppi tämän rampuurin lahpan. Mä katsoin, että mä oon hohtu täällä. Näin mä oon näin mä hohtu tämän rampuurin. Jo eksä istä pevahtimme. Ja maana me voimme luottaa. Kapsi päältä ne kehti. Lauta pia luottaa. ja mun tegelikult teos juttu, et tegelikult teos muhtin kaunan tämän ruuda ja valtan.

0: Ja, det la han lakon lamas era sais wotti min den cykellast min går just där lako. Roftu en rambola kask. Na jutsi na som fina är med stoppe backen väl. Na det mig uppe voi med mig. Men han mig kauna gala mig. Ja det ampo. Mun en uppe där gala vara passi voi ingen min lusche lokkan att där har tagit sig bisan. Ampo il miske parkerin satille. Lo där ru miske ampo. Ampo se bisan ema. Mulla mä hörte den läsa bisan ittal. Ja rohkalal he lähtkal detta just då kosta lä. Taskal detta taskal chalmi ja aina på mig ta på hu ja detta visst. Ja det lo väl där. Don da fat rohkal där han sa den åt åt vain mus. Och han mun i mahte muistella mohkal kana jessa na me rohkalalla. Don ki det på ja aina på. Chaitel munje. Ja, det är ju många halksrockar där natten, det är nog vajvig, det är nog annan man vajvas där. Kolla bara kan bevja tjagan på åt, eller jag lyfter tin emot alla lappen där rota. Ja, det är så ju väl rockar där. Det är kolla nog artigt att det är mesta jaktmätt. Det är många man har olkstan bils, en på ner olkstan. Nu belåta, doppla rota.
1: Gamla gatt.
0: Gamla med oft, mannes. Den sajs kossar lima bisarna. Ja, den mannen har satt i nu. Osko den rock så jätte där. Ah, just det, Miske. Är ni för tråkade? Är ni för tråkade? Ah.

0: Tiete, ti hat gjort vara gojkarnas, amma tjöjtjö nu. Att det där är nu låsa råks. Jalla hui art gjort sitt, där är jäpp min palus. Ja det mahta jag i månne vi har dubbladji, där riba hicke nokt. Ja mamma en gilla mun riba han nokt.
1: Nå.
0: Inke nago råkadalat, det är en väge råkadalat.
1: Nå, nu bara namma i dusche lako, ahtje min råksa ga klok. Mm-hmm. Just vai, men den är vai all dutt månadlig. Mm-hmm. Fertal ikke hodda si jodda, lak om vasen.
0: Jo, den. Jo, det är han.
1: Ja. Jo, ja, det är alla jag var där med så att det är mig. Vi är ju här nog.

0: och lyfta höjt arv på gott. Och Jesus lockar jag att råka där jag gott.
1: Ja, det var helt uppe Getsemane Gilvagard. Det är så mycket att hon har fitnat uppe i Israel.
0: Ja.
1: Ja, man har gjort sig och hon läckt uppe. Och gjort sig Jesus har birra.
0: Ja. Det är just det, för den Getsemane han gick med i vatsimmet. Men jag kan gå med man med en halksolja var det alltid. Det är fina med teppen Getsemane. Och då går man gå med man att den bakt så gen ju med det gitta golgata rätt. Just det, när Jesus ställde vart. Men på en Getsemane som hon gjorde skäcken om hon doppade. Läcker gjorde stappe. Stappe där Jesus råkade alla. Både sånja där hos icke med Jesus lämmer. Det där alla doppade råkade alla. Jag var där bivåsta råkade alla. Alltså hon var där bivåsta och hon väl råkade alla. I må ågsla dappe råkade alla en sån. Och gjort detta där natten. Både med Jesus och så den gilla jag råkade alla mina oss. Det är när man är mat på chilik. Det är jag tror att jag och alla gärna sitt uppe läkt uppe Getsemane ortskartis. Jag gjorde sitt annat. Det är mat jag gick. Det är verkligen Jesus sin gott. För att Jesus ska gå i man den gilla morska ännu väldigt. Ja mun jordsäkin, no vaan se on muu, vaan se on mun lyhtsin, jos mun lyhtsin mahtaa jäikkiä musta. Ja sitten aika jordsäkin, kun teillä on puhut piippalla, kun muun kaa lyhtsin kohti. Muun kaa linnan vaara nohkakal. Muihin mun teillä on just lyhtsin lämmöstän situasioonissa, että vaara lyhtsin kaa nohkara pohtaan kaa teppe kolman jäljäikki kaa liitellään saavätsi kaa kohti kaa.
1: Ja äsken härligt hon att det är råkos luft i byrjad appen. Norrkastal doppelt appel. Vårt akkurat hon att åla mot en på råkan eller att det fanns hit en råkos våninga.
0: Ja, det är en moment stalskönt den där man måste jag jämpa när när jag måste samla att stackar kanske älg nu åhpas lämmas det så att det genus i råkan eller jag råkad all hovts era olomujen. Måste det allt han har omvälsa att den ämpa och ämpa kan råk och svänga på att den olomuj på att till att det här är det tjockan i nya råkad allt. Men man märks det här med hjälp i mötet eller jag i på att jag kommer hjälp i mötet kan råksvåk kun toppe allt as på lävikko ekte olomu på att ja milla tjockan i kirokus ja toppe råkad allt. No millä ei mahkalla alkuska kanssa jos mei kolmas kanssa njäljys viidas. Mutta tällä on vittu niin sahti tiedäjäs kaftis ja hui olua muhti niin. Te kun niillä kun kuulostuu, mutta he saada niillä hui haalitus pohat rohkatalla.
1: Aina mun orun täällä veikos häijästä Sörlantas. Ja doppel läkare rohkusviesu tällä kulla nurmissioni kulla. Ja mitä emme monat vesarkai rohkanalat. Ja biira sinjälja olomu muht min kuhta ja ne. Ja i ja huud ja ne kuihke rohkuspoltu. Mutta minä olikin tjöjä ikä ja rohkanalla käftsi ratsai. Ja tämä vähän mangelas välikin rektut. Ja muht mal hän on vaipa. Mutta minä rohkanalla hankin ja muht minä olen vähän. Oro vähärs kevra putja. Mocht med äoron och kevra. Och de är anker åkad allt. Jag är alltid in med när jag har monik i melden jofk och spyrra sig bänn och tjaje. Jag är en väl. Gida bälde, ges i melde. Det är aldrig bara ett hem på en på ålom mot den råksbott. Ja, många mors kommun läcker inte upp dol och mat tillbaka i. Det borde gå äktare i kolom och olom. Jag min tjocka med att jag vet med hynus i halap i bokkullet. Jag åkte nog upp i alla kan råka alla. Åkte nog upp i alla kan mojtlig. Man är sådana vansian i mig. Jag är lika gitt av det. Jag måste råka ofta samma. Jag gitt och samma. Jag råk och samma. Jag däcker mokt och tjata min goski. Jag borde och rätta på att en på gott, ja en på gott, det är råkospott och det. Jag må inte ha några ålom och bott. Jag har inte morgonen ålom och bott. Jag har bott mig, jag skulle inte serva gott in. Jag måste nu lära mig gitarra, dräckspilla. Då smyr jag lärvist. Men jag vill lära mig ihåg att jag gav sig att göra krokodil av min äkis. Där är jag god rätt på riktigt. Då har jag tjockat på ofta, rätta, låg, rätta, bälokta, rätta. Ja, ja, muisik ja roksi rohkadita nousa. Fetti muhti minkin tämän pelkuekten prarachai. Tuo porrut. Ain tähän joku hali hieman hachi virra.
0: No. Ja la... No. Tällä on jäkkar voin. Jäkkar aipa se. Aipa se. Millä maine?
1: No.
0: Eikö on jäkkar hannu?
1: Joo.
0: Joo. Ja la... Tiedä, että herran mahti... Poerraistun ei passi ollut mun selvä vuotta. Että ristalla se ollut mun... Ahtella ohtsais ja...
1: No.
0: Ahti nää juokadit, tekkään Vaasahuusai, mä jätän, jätän, ahti muistelit, tuodasti tekkään roksvastalusai.
1: Joo.
0: Täällä no. Hirmat puheri, jätän kiihteli houtsii, millä.
1: Jälä tahpa mun tätä kärsuus, muht minä vi mun tahto tei, aistan ahku olumu ja etne olumu päätit, että mi dieivät, että ruohtoin muht minä mun kätsin. Ja näin muht minä. Tjejer tjejer skaftsis. Jag vill inte kolla en nysen om att fara och la i råkotallet. Vill inte tala hur du är still. Vill du är smutlig makar hastalos misstätt. Er som är hekt och jag ber sig hekt och jag är råkotallet. Jag är dårsta hippin sani. Mot det är man här i näske det att att råkotallet bibal vir sig gåin. Att det byggt bibal vir sig dig tän rohkusi ja tuodasti piipal viesai rohkadaala detin. Tää musta tää okta rohkus, tällä rohkus määnäi obtas. Kyllä sikkut on rohkadaala tämä munan taas challan.
0: Rohkus määnäi obtas. Mun rohkadaala nimili Jeesus Kristus on naama pohte. Kiihtu passivoinga, kun puolet vähki munje ja puhta munje almustosa ihmillä saanis. Mun rohkadalla natti don herra lait maanai, ja ahti sisad pajas, ja läh kievra vuonjas. Oba vaimusten kihtan, kun maana sad holmuite illun ja avun, ja ahti ollusa hilludihko sille riekadan. Mun kihtan, kun on tiftasin outani haakis ja vissis vuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaite ihmil palulas vuoda, tasko don herra puri syynida sen kuude pallitus, sikkes maava ja stoerrat. Kiihtu herra, kodon piijattu laaga maanai milli, ja tjaalahtaan sin vaimuite, tallisi puohkat uhtsi muussa suoramusi tout tuu. Ahte herra sikkitä erinomas vuonja, ja tiedumi puohta duus herra, vaisi addi puohtsallakin ja viisis vuoda. Väksin, ama sai hilko ahti suikudusa, ja ahte ei hilko etni uohpahusa. Mun kihtan tuu, herra, kun uhtsahatse ja nuoramana nälmis, lä vuodudan altsa suoji vasalatse ja vuostai. Pissihin joekke vuostalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai, ahte ton jorkalla hahti vaimui, maanaite, tasku maanai kuunnilä. Läsin ahtit. Kiihtui me lahti, kun lähti kohtuun enkeliitä varjeli maanai. Siin keinui tässä halte. Amen, Jeesus on ammi.
1: Jälä musta mieltä rohkalalla maittai. Mihin rohkalalla iätsämät laamus olmu joudus. Ja siin kaskasta olmu kehä ja häläkän oskut. Ja kehä ja hoskut olis tädki. Ja mihin häälide, että mihin alkaa pystää ammis vainit. Mun rohkalanan täällä ihme lähti tuntia Jeesus on nommi. Min laaga muutsai outas. Leidtän määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tää huolemme kehäjät pelvältän tuu vuutti vaimu Jeesus. Mun rohkalanan, että si jäljit osku tuntia. Että si osku pukte raape paimu tuntia Jeesus. Ja että si tuosti tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitos Jeesus, kun siitä on takt. Te pahta passivoinga sin sisä ja älkää tudjot faamun. Kiitos Jeesus, ton läpästi. Tuu tahtula, että siitä olik puhkat, odasis riekadit ja morranit. Oo mun rohkalanan, että sin naama tjallujuvuit, illima kirjai, at det sig båt den baskes genio ala mitt alvo alemai, don Jesus, don at elin geino ja dota vota sitjide. Amen, Jesus anammi.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: dybde.org. Så har vi et vers igjen i den sammenheng, det vers 17. Er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. Rent generelt kan vi si ut fra det ordet at å bli en kristen er å komme inn i Guds sønns kår. Det som egentlig tilkommer Guds sønn, det som er hans rettigheter, hans herligheter, det er det vi er satt inn i, vi som tror på Jesus. Barnekåret vårt, det er det som vi har fått i Jesus, at vi er satt inn sammen med Guds sønn i forholdet til Gud. Er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Som Lina Sandell synger i den sangen, er det sant at Jesus er min broder. Så står det samme arv der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud og far. Etter at frelsen var fullbyrdet, sa Jesus noe som han ikke kunne ha sagt til disiplene før det hele var fullbrakt. Jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Han sidestiller seg selv med sine disipler i forholdet til faderen. Det kan han gjøre etter at frelsen er fullbrakt, etter at synden er sonet. Å bli en kristen er altså ikke at Gud lapper på det gamle som vi har ødelagt. Vi var opprinnelig skapt til å være Guds barn. Det barnekåret har vi ødelagt med vår synd. Det kan ikke gjenopprettes. Det føler vi i vår samvittighet når vi kommer for Guds ansikt. Vi ser det, vi skjønner det. Det som er ødelagt, det kan ikke gjennombrøtes. Og da ser det slik ut i første omgang for den som er av sannheten, at det ikke skulle være håp om redning for oss mennesker. Det er ikke noe dårlig tegn når et menneske føler det slik. Det ser ut som det ikke skulle være redning. Og det som en faktisk da føler og vet og ser, det er nettopp dette at det som er ødelagt av synden i oss, det kan ikke rettes opp. Men vi har fått et nytt barnekår. Det er derfor det heter det nye testamentet. Fordi Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter, som det heter i rettsspråket, til en syndig og fallen menneskeflekt. Det som Jesus har kommet med, det er sin egen herlighet. Og det ser du for eksempel i Johannes 17:22, i Jesu ypperste prestelige bønn, hvor han sier til sin far i himmelen, den herlighet som du ga meg, den har jeg gitt dem. Det er store ord det. Den herlighet som sønnen har fra sin far, har han gitt til alle som tror på ham. Og apostlene vitner i Johannes evangeliet første kapittel, vi så hans herlighet. En herlighet som den, en enbåren sønn, har fra sin far. Dette er vi satt inn i. Det er dette som gjør oss til kristne mennesker. Vi har kommet inn i Guds sønns barnekår, med alle de rettigheter som hører til i det barnekåret. Dette barnekåret, det vil jeg understreke så sterkt jeg bare kan, det eier vi. Det har vi her og nå allerede. Det er ikke noe vi skal oppnå en gang, men vi eier det her og nå. Og likevel, dette barnekår har vi ikke sett ennå. Vi har ikke virkelig opplevd vårt barnekår ennå. Det ser vi fra vers 18 og utover. Men jeg understreker igjen, vi eier det, vi har det, vi er Guds barn, vi er satt inn i dette forholdet, sammen med Guds egen sønn. Så der mangler det altså ingenting. Dette skulle jo forkynnes meget klarere enn det vanligvis ble gjort. Til dette barnekår hører første omgang at vi kommer til å lide med ham. Det har ingenting å gjøre med det at vi skulle lide for våre synders skyld. Men det måtte Jesus gjøre alene. Det var ingen som kunne ta straffen for vår synd uten han alene. Og han trådte persekarret alene, står det. Det var ingen med ham. Og det kunne ikke være noen med ham. Vi lider ikke for våre synders skyld. Men vi kommer til å måtte lide fordi vi tror på Jesus. Vi kommer til å lide fordi vi deler kår med Guds sønn. Jesus ble jo aldri populær her i verden. Da kan heller ikke den som deler kår med ham bli populær. Jesus ble høylig respektert. Menneskene var nødt til det når de lærte ham å kjenne. Det blir også en kristen. Men populære blir vi ikke. Og vi har jo det i Johannes 15, ifra vers 17 og utover, uten at jeg skal sitere alt det, at Jesus sier, hva er av denne verden? Da ville verden elsket sitt eget. Men fordi jeg ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Da kom det ordet i hus, sier han, som jeg sa til leder. En tjener er ikke større enn sin herre, og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Har de forfulgt meg, så skal de forfølge eder. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde eder. Da har dere begge deler, både forfølgelsen og det at de blir respektert. Vi er ikke av verden, vi som tror på Jesus. Vi er i verden, men ikke av den. Og vi skal være i verden. Jesus sier det også i sin ypperste prestelige bønn, som dere godt kjenner til, i Johannes 17. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Han sier, de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Og litt lenger fremme i det kapittelet, det er vers 14, tror jeg, Johannes 17, 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, står det. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Nøyaktig, ja, jeg har gitt dem ditt ord, og følgelig har verden hatet dem. Det er umulig at evangeliet skal bli lagt ned i vårt hjerte. At frelsen skal bli åpenbart for andre mennesker gjennom oss, uten at verden kommer til å hate oss. Og hatet møter oss da gjennom den religiøse del av verden i første rekke. Det er mange verdslige mennesker som er religiøse, og verden den er også religiøs. Det mangler vi ikke på. Og særlig gjennom religiøse mennesker møter vi hat, motstanden, fordi vi er ikke av det som disse menneskene er av. Vi er ikke av verden. Det fører til lidelse. Og det er betydningen av dette, så fremt vi lider med ham. Det er kjennetegnet på at jeg er satt inn i Guds sønns kår. Er jeg en Guds arving og en Kristi medarving, så må det føre til lidelser her i verden. Verden er ikke mitt element. Verden er ikke noen utfoldelsesplass for den som tror på Jesus. Vi lever midt i fiendeland. Og det er Gud som sier hele verden ligger i det onde. Det er Gud som kaller djevelen for denne verdens Gud, og Jesus kaller han denne verdens fyrste. Derfor er det formaningen kommer for eksempel i Johannes 1. brev kapittel 2, vers 15. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Dersom noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham, sier han. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Å gjøre Guds vilje, det betyr altså først og fremst det å ta imot evangeliet og tro på det. Å være lydig mot det som Gud har åpenbart for oss og gitt oss i sin sønn. Så blir altså dette å dele kår med Jesus i første omgang et lidelseskår. Det må vi være innstilt på. Hvis ikke er innstilt på det, kan det være farlig for oss. Vi må ikke være innstilt på popularitet. Vi må ikke være innstilt på at vi noen gang kommer til å være der hvor flertallet er. Det er ikke noe flertall for kristendom her i verden. Og i vår tid hvor alt skal avgjøres med flertall, med pluralisme som det heter, så er det en farlig tid for kristne mennesker. Og det kan virke så besnærende at alle andre, de gjør det jo. Da må det være riktig når alle mennesker gjør en ting og tenker en ting. Sett i Guds ords lys er det nettopp det mistenkelig. Jesus har også sagt det, den slik, den port er vid, den vei er bred, som fører til fortapelsen. Det er en farlig vei det. Som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet. Og få er de som finner den. Vi mennesker kan ikke engang av oss selv finne denne trange porten. Den må åpenbares for oss ved Guds ånd. Og det er ikke fordi det er trangt hos Jesus at porten er trang, men det er fordi vi kommer ikke inn med vårt eget. Det er ikke plass for det gamle mennesket. Det blir det gamle menneskets dødelse å gå på den smale vei, som vi har snakket om tidligere i Rombrevet. Så kan det ikke bli annet enn at det er et lidelseskår i første omgang å være en kristen. Men samtidig er det jo forbundet med den rike glede som i skriften kalles gleden i Herren. En glede som verden ikke kan få, og en fred også som verden ikke kan få. Jesus sier, jeg fred etterlater eder, min fred gir jeg eder. Ikke som verden gir, gir jeg eder. Vi skal ikke være engstelige. Vi skal ikke bli urolige over de vanskeligheter og lidelser som kommer over oss fordi vi tror på Jesus. Men du skal heller se det som et tegn på at du følger den vei som Jesus har anvist. Derimot er det svært mistenkelig med en kristendom som er populær i verden. Det kan ikke være noen kristendom. Og Jesus har sagt det. Det lar seg ikke gjøre. Dette lidelseskåret, det fører til herlighetskåret. For at vi også skal herliggjøres med ham. Det ender i herligheten. Da får vi vårt barnekår å oppleve. I mellomtiden har Gud tatt vare på det, som vi nå ser i de følgende vers. Fra vers 18 nå og utover i kapittel 8 får vi de trøstegrunner som Gud har gitt oss som kristne her i verden, som er trøst under de lidelseskår vi må leve under som kristne. Det første er fra vers 18 og til vers 25. Vi kan si det er skapningens sukk. Vi lærer noe av selve skaperverket om at målet er ikke nådd. At hele skaperverket lenges efter fulländelsen. Det är vers 18-25. Så har vi vers 26-27 att ånden själv går i förbön för de helige. En annan tröstegrund. Och så kommer från vers 28. Och vi kan försovit se det går kapitlet ut det. Alla ting må samverka till gode för dem som älskar Gud. Och det begrundas då i det följande. Vi är kallt efter Guds råd och kallt till ett bestämt mål som Gud har fastsatt för oss. Och som han ska komma till att verkliggöra. Vi ska nu se lite på dessa verserna från vers 18 och utöver. För vi håller för, säger aposteln, att den närvarande tids lidelser icke är att akta mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. För skapningen länges och stunder efter Guds barns uppenbarelse. Skapningen blir lagt under förgängelighet, icke godvillig, men efter hans vilje som lade den därunder. I hopp om att också skapningen ska bli frigjort från förgänglighetens träldom till Guds barns härlighetsfrihet. Det är inte något småttri, hör vi. För vi vet att hela skapningen tillsammans sucker är tillsammans i smärta intill nu. Ja, inte bara det. Men också vi som dog här åndens första gröde, och så vi sucker med oss själv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Ser det uttrycket där, vi stunder efter vårt barnekår. Vi som äger allerede, vi stunder efter det vi allerede äger, nämligen vårt legemes förlösning. För i hoppet är vi frälst, men ett hopp som ses är inte något hopp. Varför ska den hoppa det som man ser? Men där som vi hoppar det vi inte ser, då stunder vi efter det med tålmodighet. Men i lika måte kommer också ånden, vår skröplighet, i hjälp. För vi vet inte vad vi ska be om, liksom vi tränger det. Men ånden själv går i förbön för oss med usigliga sock. Och han som rannsakar hjärtene vet vad ånens attrå är. För att det Guds vilje var han i förbön för de helige. Det var alltså till och med vers 27. Vi läser inte med förlöpig. Den närvarande tids lidelser, alltså det vi må lida för det vi tror på Jesus, det är inte att akta i sammanligning med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Själva skapeverket är ett vittnesbörd om det. Det är en första tröstegrund. Skapeverket, det länges och det stunder. Det är något levande över skapeverket. Det är en själ, kan vi säga, också i skapeverket. Inte en sån själ som det är i människan, naturligtvis. För människans själ, det är bara människan som har. Och människan står i en särställning i skapeverket. Så det är ingen analogi till människa i skapeverket. Men skapeverket blir i skriften framställt som något som lever, som sucker, som länges, något som fryder sig, som ropar till Gud. Som, ja, det är så många uttryck för det. Människorna, de är ju så arroganta och övermodiga. De tänker på skapeverket som något dött. Jag tänker på skapeverket, ja, vad ska jag säga, som något som människor bara kan göra som de själv vill med. Gud har ju för så vidt lagt hela skapeverket under människan, och han har gett människan att utnyttja naturlovene, det har han gjort. Och i sin arrogans så har människan i hög grad missbrukt detta, som vi ser. Men det är något förunderligt levande. Det står att Trän i skogen jubler för Herrens åsyn. Det är ord som inte vi riktigt kan förstå. Det är från första krönikan i bok 16 kapitel uttrycker det. Men den som ger akt på skapeverken må bli klar över att hela skapeverken har inte nått det mål det är skapt till. Det är säkert nog. Skapeverket är skapt till något annat än det är nu. Det ska vara naturgrundlag för ett fullkomligt Guds rike nämligen. Det var det upprindeligt skapt till. Men då människan syndet, då blev jorden förbannet för människets syns skyld, ser vi i första Mosebok kapitel 3. Då blev skapningen lagt under förgänglighet, under degenerationens lov. Allting blir gammalt här i världen. Allting går till grunden. Allting må förnyas här i världen. Det är en förgänglighetens träldom som hela skapeverket är under och lider under. Men som samtidigt är ett vittnesbörd om att detta är inte formålet med skapeverket. Skapningen längs och stunder efter Guds barns uppenbarelse. Och så hänvisar alltså till att skapningen blev lagt under förgänglighet. Det är det som sker i första Mosebok kapitel 3, där jorden blev förbannet för människets syns skyld. Där blev den där lagt under förgänglighet. Icke godvillig. Men det är hans vilja som lade den därunder. Men i hopp om att också skapningen ska bli frigjort från förgänglighetens träldom till Guds barns härlighetsfrihet. Det är en underlig parallell mellan det som sker i människets åndsliv och Guds förhåll och det som sker i naturlivet. Det visar sig också bara bland annat på den måten att en krig och uår följs åt. Och en naturkatastrof kommer när människorna försynder sig på en särskild måte. Jag förstår det så att jag kan lägga det klart fram, men att det är en analogi mellan det som sker i det andliga livet i mänsklighetens gudsförhåll och det som sker i naturen, därom är det ingen tvil. Och Gud straffar människor med att när de inte vill böja sig för Guds lov och inte vill ta hänsyn till de ordningar och lover som gäller i naturlivet, så kommer alltså människor till att ödelägga själva det naturgrundlag som det ska leva av här på jorden. Det ser ut som människor nu börjar att vakna upp och skönna det, att detta verkligen är slik. I min ungdom prövde jag att snacka om detta, då var det för döva öre. Nu börjar människorna att stösa. Vi kan visst inte bara inrätta oss som det passar oss här i världen. Men nu är det för sent. Människorna kan inte genomrätta det som är ödelagt nu. Allt detta med naturvärn och riket inne kommer allt för sent. Så nu går det mot undergången. Enten människorna vill eller inte. Vi vet från Johannes uppenbaring hur många människor som ska dö av vattenförgiftning. Hur många människor som ska dö av epidemier som går över jorden mot de sista tider. Människorna, de snackar om överbefolkning och folkexplosion och är bekymrade för att det blir för många människor på jorden. De kan läsa Bibeln så ska de få se det att det kommer snart att förändra sig. Och det är inte någon, det är inte så många människor år 2000 som folk tror. Och efterpå, visst världen har nästan stått så länge, för det går väldigt fort nu. Men en ting är säkert. Skapeverken är i sig själv ett vittnesbörd om det kommer något. Det kommer något som Gud har skapat det till. Det ska inte vara i denna tillstånd. På den dagen då Guds barns härlighetsfrihet blir uppenbart, Det er også skapningen frigjort. Det er altså når Jesus kommer igjen, når det fullkomne Guds rike opprettes, da kommer himmel og jord til å forgå i den skikkelse det har nå. Men da oppstår det en ny og gjenfødt skikkelse. Og Jesus kaller det i Matteus 19:27 for gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen. Og den gjenfødelsen, det taler om der, er gjenfødelsen av himmel og jord, av universet. Det oppstår en ny himmel og en ny jord. Og det kommer til å bli naturgrunnlag for det fullkomne Guds rike. For Guds bolig skal være hos menneskene, står det i Johannes åpenbaring kapittel 21. Han skal bo hos dem. Da når skapeverket det mål som Gud hadde satt det til. Da er vårt barnekår blitt åpenbart for oss. I mellomtiden, som sagt, har Gud tatt vare på vårt barnekår. Han har gjemt det hos seg, gjemt vår arv i himlene, og det står i 1. Peters brev, i 1. kapittel, sammenhengen er den, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenført dere til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder, og så videre. De som ved Guds makt holdes oppe til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Den arven, det er identisk med vårt barnekår. Dette at vi er Guds arvinger og Guds sønns medarvinger. Vet ikke om jeg fortalte dere en gang her, men jeg som gutt, jeg vant med å gå i annen klasse på folkeskole, tror jeg, for jeg hadde lært å lese litt. Så jeg rotet i en buffetskuff da, som jeg ikke hadde noe å gjøre i, naturligvis. Det lå noen duker, og så lå det papir i bunnen av skuffen, og så kjente jeg at det lå noe under det papiret, og skulle jeg se på det, så var det noen ganske tynne bøker. De var blå, og så oppdaget jeg at mitt navn sto skrevet på første side i en av disse her. Så kom min mor inn og spurte hva jeg holdt på med, og jeg hadde jo ikke noe der å gjøre. Så spurte jeg hva det der var for noe. Det var bankbøker, sa han. Bankbøker. Det stod litt over 100 kroner der i den på verden. Så spurte jeg, er det mine penger? Da var jeg vel 8-9 år. Dette var 1913, dette her. Det er mange år siden. Pengene var mer verdt den gangen. Jeg synes det hørte ut som en forferdelig masse penger. 100 kroner. Eller vel så det. Så spurte jeg om ikke jeg kunne få dem. Nei, det kunne jeg ikke. Ja, men var ikke mine? Jo, det var mine. Kan ingen andre få dem, sa jeg. Nei, det kunne ikke. Ja, men jeg kunne få dem da. Det var mine, og ingen andre kunne få dem. Nei, du skal få dem når du blir stor, sa han. Jeg fikk det etter konfirmasjonen. Da var det litt mer, men det var ikke noe stor kapital. Det var det ikke. Jeg behøver jo ikke fortelle dere hvorfor ikke jeg fikk de pengene. Sånn har Gud gjort med vårt barnekår. Gud vil ikke at det skulle gå slik med vårt barnekår i Kristus, som vi gjorde med det første. Han har ordnet det slik at vi eier barnekåret, og det sier jeg igjen, virkelig eier det, uten om og men. Men vi kan ikke skjemme det ut med vår synd. Vi har jo sviktet mange ganger etter at vi ble kristne. Og det er det verste for en kristen. Det er det jeg har sviktet. Det jeg har vært ulydig. Og det jeg har gjort som jeg aldri skulle ha gjort etter at jeg ble en kristen. Det er det tyngste i livet. Sett nå at vår synd, etter at vi ble kristne, skulle skjemme ut arven vår. Og skjemme ut barnekåret vårt. Men det kan vi ikke få gjort. Derfor står denne arven i, altså det, 1. Peter 1:5. den är oförgänglig, den kan inte förgå. Och så står det som det tredje, den är ovisnelig, det betyder den kan inte ta på sin skönhet. Den är skön, den arven. Och så mitt emellan står det, den är usmittet. Det betyder att den är inte tillsöljt av vår synd här i världen efter att vi blev kristna. Det är Guds stora visdom. Därför har Gud gjort det slik att vi är Guds barn med tron här i världen. Och vi är allerede Guds barn. Därmed Guds arvinger och Jesu Kristi medarvinger. Och det är helt säkert med tron på Jesus. Men samtidigt har ingen av oss sett barnekåret ännu. Du kan tro det är nog. Och den dagen då Guds barns barnekår blir åpenbart, då ska vi få se vad det är att vara en kristen. För allvar. Det brukas alltså det uttrycket Guds barns härlighetsfrihet. Och ställningen den att hela skapningen tillsammans sucker. Den är tillsammans i smärta, inte nu. Det har alltså sett. Men inte bara det. Men också vi som dog har åndens första gröde. Det betyder alltså att vi har fått det som håndpengar Guds ånd. Det är som en första utbetalning av vår arv, det att Guds ånd är i våra hjärtan. Och det är en garanti för att vi ska få hela arven när tiden kommer. Vi har alltså åndens första gröde. Vi som då har den, och så vi suckar med oss själv. Det vi stunder efter vårt barnekår. Du är inte tillfreds här i världen som kristen. Du blir tillfreds med Jesus, det blir du här i världen. Du får lov att glädja dig i Herren som sagt. Men du är inte kommit till det som du som kristen egentligen är frälst till ännu. Vi stunder efter. Och det är vårt lägenes förlösning. En dag är vi framme. I mellantiden är vi frälst i hoppet. Vi är frälst. I hoppet är vi frälst. Men det var hoppet, det kan vi ju inte se. Ett hopp som ses och som är gjenstand för vår sansbara erfaring, det är ju inte hopp. Varför ska en hoppa det som man ser? Men därför vi hoppar det vi inte ser, då stunder vi efter det med tålmod. Tålmod, det betyder ett sinn som tåler påkänningarna. Vi tar tingene slik som de är under de kår vi lever här i världen. Och stoler på Guds ord och löfte. Då är vi frälst i hoppet. Detta är en väldigt tröstig grund. Och när det riktigt går emot så ska vi riktigt se på detta också. I hoppet är vi frälst. Du kan se dig om. Så ser du en hel skapning omkring dig. Som vittnar om att det är ett mål i vänte. Det kommer. I Guds time så kommer det. Och en dag så är vi där.

0: Jo, nu med salmen, der vi får gode råd om å være lydig og etterfølge ordet.
1: Tämä rahpa täynnä lääkinä, että mirkulla tarkili ja suovuusaani.
0: Te ligger
1: i... Uskusaani.
0: Att vi är lydige mot Guds ord.
1: Att det mille kuulella tjej med saknaj.
0: Så det betyder ju att vi må göra det Jesus gjorde.
1: Att vi vet att det är rahpaat ja innelääkin ja tahkaantuu, kun Jeesus kohtui.
0: Vi må pröva efter våre ämner och följa hans befaling.
1: Vi vet att min naapsekun ja mahtuin suovuusu kohtuma.
0: Det var det Jeesus gjorde första gång han blev stått upp från de döde.
1: Tanda taka Jesus talanaka kosun bajas lihka jahmi luhte.
0: Ta vistahan se for disiplinen.
1: Talle chaji son sumahta jenki desas.
0: Ohan komme kuue rot som disiplinen skulle följe.
1: Ja sonatti puori raadi main mahta jenki kalke suovuus jäljitä milse.
0: Vi kommer till att läsa detta från.
1: Vi vaatetaan ja loppataan.
0: Och vi startar från Johannes evangelium i det 20 kapitlet.
1: Ja me alkaa nu kun Johannes evangeliumista kohtelukas kapistelis.
0: Och i den förbindelse kan vi ju stille spörsmålet.
1: Ja me jätän ofta vuodesta sivuus järältäkään.
0: Sällum ure sier det så klart.
1: Eikö saanikalli jo täällä nuunut jälkäsit?
0: Mitkä läsit fra den 19. versi Johannes evankeliumissa?
1: Millä on kata nousun blokka versi Johannes evankeliumissa?
0: Och vi läsi Jesu namn.
1: Ja millä onka Jesus anammi?
0: Det var om kvällen samme dag, den första dagen i uken. Av frukt för jötene hade disciplinerna stängt dörrarna där de var samlade. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa: fred vare med er. Och då han hade sagt det, visste han dem sina händer och sin sida. Disciplinerna blev glada då de så Herren. Igen sa Jesus till dem: fred vare med er. Som far har sänt mig, sänder jag er. Så åndet han på dem och sa: ta emot den helige ånd. Därsom dere tillger någon deres synder, då är de tillgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.
1: Eko talle ehkä litt an samma päivis, mille vuostimus päivi vahkus. Ja ousalekke tahko juvon taas, kun saa mahtaa jäkillekke saakkanan paluutihte juutaletsein. Te puhuti Jeesus ja tuotsui kaskusin kaskas ja selkisikitte. Raavi lehkosti ikkuin. Ja kun sontaan selkite, se saajettis on sikkiitte sun kieletis ja sun estikis, se sätte mahta jäki hillu ja sii oini herraa. Te selki Jeesus vastain sikkiitte, raavi lehkosti ikkuin nukkua sille muu valktan. Nuu valktan maittai muun diin. Ja kun sontaan selkii, te voinne son sen alaa, ja selkisikin, te vuostai valtepas sivuinna. Justi antakasi jätti peste käyttikäs, siin suttuitte taale. Sikki te antakasi jätti juvun. Justi tuolla peste käyttikäänkirja, siin suttuin. Te taale sikkit et ollut juhuna.
0: Amen. Vi ska läsa vidare, men först någon år om när Jesus befaler oss till att vittne om Guds ord.
1: No kun meidän lohka viitää seppunut, kun Jeesus kohtuu kalle tahtoa, että tuotasti millä saa niin vuoloppuja.
0: Tämä on et spörsmål om vuor skall vi vittne.
1: Tälle pohtakin järjantä koskalka ja mokalka mi tuotasti.
0: I hvert fall är det, kommer det många tanker över ett människa.
1: Jeesus hattis se ollut mun skall pohtinut erää juurtakasakka ei vittu kohtataan.
0: Jag har läst lite boken som han Oddvar Sövik har skrivit.
1: Hon lockar också kirje mig till honom och hon har mig sallande.
0: Och här ställer han ett sted, ett spörsmål.
1: Jag har stivit honom och det bäckte så ofta järntaka.
0: Vår ska vi vittne?
1: Koskalka mig tuodasti.
0: Vem ska vi vittne till?
1: Kesakalka mig tuodasti.
0: Det är inte så lätt för ett stackars människa.
1: Det gäller nog aldrig åkt av vajvan olvoj.
0: Som vi är.
1: Någon min lät.
0: När det blir stilt ett sånt spörsmål.
1: Kolla så att det blir ju mot ett karriärandat.
0: Vi försöker ju att det bästa ämne.
1: Vi gäller ofta kärteliga kvar mot snabbtryckt.
0: Och finna en passande anledning.
1: Ja, vad du tackar hej på det här till alla skådar.
0: Men detta tror jag att det är vår fiende som viskar oss i öret.
1: Ja, det är inte jag som har hållit det gott och tänkt att det är bara pärkala kavoina med sockuva min bälje.
0: Ja, han kommer rätt och säger att det passar inte här.
1: Han som borta en jolkut ja tälka i heivet alltid.
0: Du kan göra det en annan gång.
1: Hon sa att kalle manjelästa ära i kund hukma hjälp.
0: Och du kan göra det på ett annat sted.
1: Ja, hon sa att kalle takatan ära paikin.
0: Och slik pröver han.
1: Ja, nu är det kehtala sån.
0: Och husse oss ner. Han pröver och husse oss ner.
1: Som kehtala min soppu i takrit, nye takka.
0: Och påvirke oss.
1: Sikku min ja tunju min siste.
0: Men vi har nu fått en ny dag idag.
1: Ja muuten mille hoitjon koikkivas olta päivi opne.
0: Och vi kan gärna kalla det för en nådedag.
1: Ja mi sahti kalle kohtuu tan armu päivin.
0: Att vi kan samles här i Reppafjord ungdomscenter.
1: Ja att mi sahti tjuakani taas Reppafjord nuoret kohtasi.
0: Detta som är samemissionens strejke sommarstävnehelg.
1: Den ville samemissionen maskistan rådan möttaikis kärsimen tjockalma sain.
0: Vi har varit i Kvänangsbotten.
1: Ville lämmasen toppe kaivonas.
0: Och vi har varit i Porsanger.
1: Ja Porsankokoglöin.
0: Och nu är vi här. I Reppafjord.
1: I dalen vid hans Reppovån.
0: Vår vi allerede igår har delt ut Guds ord.
1: Kommer jag inte till att säga något med det sa ni.
0: Själv om det inte var så många här.
1: Och jag har delen kan nog ha olika tas.
0: Så fick vi tagit upp i radion och att det blir då sänd senare.
1: Ja, den bäser mig inte alltid på jag har. Tänna parta i valtiga som vi satte ju på manjel.
0: Ja. Vi kan väl också kunna vara enig i noen.
1: Ja, min kojke sahtille, min auta mielä lätsä juoka maina.
0: Det som många kristne säger.
1: No, kun ei anna kristna lätsä, että pukte houtan.
0: Att också den onne djävulen kan läse Bibelen.
1: Maittana pahas perkalakalle mahtalokka Bibelen.
0: Han läser den och kommer med sin preken.
1: Som lohkataan ja puhtas uus arnis.
0: Och för oss stackars arme människa.
1: Ja mikki ja vaivaan olmus.
0: Så kan det skapa förvirring.
1: Tätä sahtakalle puhtitakar moivasumi olmus jortekittää.
0: Men vi ska nu försöka.
1: Mot det mjölka tälligt.
0: Och vända oss till Herren.
1: Jorki Herra kuului.
0: Och vi ska tacka att vi har fått den anledning.
1: Ja mycket isti kom mille hotsuntan vejula suoda.
0: Och komme med sammen om ditt ord.
1: Ja pohti hokti johtes yökadist ihmilsaani.
0: Herre hjälp oss.
1: Herra vehke min.
0: Me on folklare alvoret.
1: Ahte tylke tuohtavuola.
0: I ditt ord.
1: Tusanis.
0: Och hjälp oss också.
1: Ja vehke maittaa min.
0: Så vi kan med rent hjärte.
1: Ja no mi puhtis vaimussa.
0: Väre den tjäner Herre.
1: Han lähke Herra du palvalenkin.
0: Herre, vi ber nu för detta
1: Herra,
0: möte.
1: Herre, vi råkar alla majtal taas.
0: För detta möte också.
1: Tan lo tuakkan vuotu majta.
0: Och vi ber för de många.
1: Ja, vi råkar alla ta jäknakit.
0: Som icke kunde komma i detta fällskap.
1: Nej, kuten helsahtan pohtitan särvevuhti.
0: Herre, vär med och tal till dem också.
1: Herre, läke mig sikun ja sarno sikun majta.
0: Så ska vi pröva att vara lyttare.
1: Det var så mycket lättkulta läggen.
0: Hjälp oss till detta, Herre.
1: Märke, Herre, min tasa.
0: Kan vi sjunga? Vår salig är den lille flocken.

0: Когда мама дала два папира.
1: Noted the tallest and the titan.
0: Joo, ja lähtee nuppi, jähtäis nuppi kapihteista, kun valta puhuta versi. Vida versi.
1: Noted fra, trivis fra Peters brev.
0: Andre brev.
1: Andre brev till Peter.
0: Tuu, fem.
1: Ja.
0: Nubbi ja...
1: Andra kapitel och femte vers.
0: Ja. Jag går så ni sästan, den var det smaj in mig.
1: När han inte spart i den gamla världen.
0: Måste vara gällig Noah, vad hos kisvåda.
1: Men beskyttet Noahs...
0: Vad hos kisvåda.
1: No.
0: Rättfärdighet.
1: Rättfärdighet.
0: Sarn i däggit.
1: Vad han talte?
0: Kaftsadid. Kossom bucht i suttu tulvi.
1: När han kom med syndeflåten.
0: Da lekkje kaftsima satte kajtjö juotus.
1: Da var det bara åtte som blev frälst.
0: Ikmil mehtunni maailmi. Ikmil mehtunni maailmi pakkeli.
1: Den vann helige världen.
0: Ja duschade på.
1: Och trocknet allen.
0: Och talle så talle är lakaj. Så du talle gjorde.
1: Men nu är det på en annan måte, står det skrevet.
0: Taka katola en duschade på.
1: Nu ska slockes göra slut med ill.
0: Ikke det särste dagje.
1: Och han sparar inte denna gången heller.
0: Kosson loista ette som Muorijärvi vohtit.
1: När han lär sin bredes regn över.
0: Nukko tolla arvi.
1: Som ill regn.
0: Ja tussata på maailmi.
1: Och gör slutten på hela världen.
0: Mukkalon kuulaako kuhtele osku. Kristus har valt den första avskogoppet.
1: Men du hörer han som vid troen har tagit emot Kristus.
0: Sonja icke kakka däivat.
1: För han ska det icke regna över.
0: Kallon kulahte puolli kalkaudu pirra, mutta on ikakka puolli.
1: Ja du hörer att det ska bränna runt dig, men du ska icke bränna.
0: Ja hissoras päivä, Kalle.
1: Ja det är ju en förfärdelig dag.
0: Vaid on taita puakusti tien.
1: Kan du flira o tenne dagen?
0: Nämä kodon kuulaa teitä. Mä oon puakusta ja pakki kieltä.
1: Kanske du flira o overse tette?
0: No muppa hitmin rahki sitmin, mutta nii sahtaa.
1: Vodan kan den kärlige Gud göra no sam?
0: Nä olo mui suttu tihte.
1: At på grunn av menneskesyn.
0: Ja ihmin mähtuu vuoda tihteä.
1: Och den ugudelige måten.
0: Gick med det ut kalle ett sakta löjt upptäckte.
1: För Gud vill inte tillåta någon att komma i hans sted.
0: Så nortast utan pahas perkala kai och ätna mig.
1: Han stötte den onde djävulen från sitt rike.
0: Gå vicka, jag lipon gå hit med.
1: När han prövd att bli större än Gud.
0: Mutta måtte alle maitta maailmi sentan takkar.
1: Men nu är också världen blivit slik.
0: Alipunko ihmil tippu hyggetas.
1: Den stiller sig själv större än Gud.
0: Amon kula makkar maailmi miehtale.
1: Du hör hur det är runt omkring i världen.
0: Karruvi ihmillä, pilki ihmillä.
1: Ti banner på Gud och spotter Gud.
0: Mutta karma ihmillä, saata pistitän mitä vi järminen.
1: Och denne världen kan vi alla förstå ta slut.
0: Jäkki oskalda se ja jorka lietset.
1: Vär trofast och vänd dig själv.
0: Jorka lietset heiretään. Tämä on kaltahuus anjelussa.
1: omvänd fra denne fortapelsens vei.
0: Og det går til at være mannet.
1: Før det blir for sent.
0: Dele saten i meg bedre måstå i den meg inn i Olofmøyre.
1: Det er prekene som bør minnes til verdens folk i dag.
0: At det just en loka i tog på Beivik vil han på lego hjertmålmors.
1: Og hvis du sier at dommedag er bare når du dør.
0: Ikke jeg ikke blir jeg Olofmøyre herka.
1: Hvem var det som satte menneskets liv?
0: Jeg gjerne herka meg til hatt i Olofmøyre.
1: Og hvem sitt liv var det han ga til folket?
0: Himmel, han hadde Jesus herka, i ånders du selv i musik, min omale.
1: Gud ga sitt eget liv.
0: Ånders iljus og nakar gå, ånders le.
1: For mennesket hadde ikke blitt slik dem er i dag.
0: At det blir satt i homa.
1: At vi også kan prate.
0: Jeg jokte gjeld i homa, herra ånders.
1: Ingen andre dyr snakker som menneske.
0: Det er Emil, han masse tilmiddel.
1: Og vi er som Gud, vi ligner på han.
0: Jeg lukker i litt Emil at han er når man er det.
1: Og at sier at vi er på Guds.
0: Vi vil hete Emil at han er innvis.
1: Vi er selv Gud er på denne jord.
0: Då lukar han tågt som kula Jons hattning och lukar Jesus sitt mycket.
1: Du säger, du hörde han tala och sa han är Gud själv.
0: Jag vet mig sa han själv kan nog att det är lite himmelet.
1: Det är Guds ord säger det slik att vi är som Gud.
0: Ja, det är det här slutet. Det har du sagt sitt mig sa han. Det är det här på i majtid.
1: Guds ord ändrar sig icke. Det blir på detta stedet.
0: Jag vill bästa goda hosk och himmel.
1: Och Gud frälser den som tror på han.
0: Det är du sedan, min älgin.
1: Det är bara det som är vårt liv.
0: Vi såg att det kan vara sig, utan när vi gör ett jukt i gott i åda, ja, med mig in med loppa.
1: Allt ska bli igen, sällan egendomar hade varit på miljarder. Men det må bli igen där.
0: Man
1: kan inte gå emot detta.
0: Just det, den måste kvittsut, den är ju inte dummen.
1: Hvis du står emot dette, så har du allerede dømt deg til fortapelse.
0: Og bare vil jeg bore syvn i det syvn av deg baket.
1: Måtte den gode Gud velsigne disse områdene.
0: At du vil ha behøvd å gjøre hva du sa takke nå, jeg ikke kan være gjøres.
1: Og at de når å gjøre omvendelse så mange som mulig.
0: Och om så tar man en dag nämligen sin och karlnan och sitt.
1: Människa är knutt fast till det världsliga så stört.
0: Måste. Äke sakta på dit. Dalje las.
1: Men kvällen kan komma här och nå.
0: Oj, milisart och sätt är på.
1: När Gud icke längre talar.
0: Jag måste.
1: Och hvordan blir det då?
0: Det är lika av när vi säger att vi satt i icke särskilt och våta mycket.
1: Då är icke Guds ord att finna och heller icke fällskapen.
0: Måste vi för att det går icke min hett.
1: Men vi må allikeväl för vår svaghet.
0: Att de har inte lärt att välja eller hoppmattas.
1: Och det som Luther har allt här föran.
0: Att det båtar inte Jesus att tacka och majta tacka i min åter.
1: För allt det som Jesus gjorde för oss.
0: Att det kan ju höra min galv och sa sig det.
1: Att de frälse oss från förtapelsen.
0: Ja, Ja nuo miehet tihtaan paikka ei puhuta siunatu sai. Minä tahti puhuta siunia tuvataan paikki.
1: Och slik säger vi välsignelse över detta stedet.
0: Att du puhuta parakalas ja puhuta parketas.
1: Och de som arbetar här.
0: Ja det här misani vuodu misani kus ja orrostaan paikki vuoduun.
1: Och måtte grundordet bli och bli boende här.
0: Någon är ju aiki milde lämmas.
1: Slik det har varit genom tiden.
0: Det ska samimissionen slå vårstis kärt i.
1: Sällan samimissionen är här för första gång.
0: Ja mä lennä lemmi hinsa stan parkit.
1: Och vi är missionens arbetare.
0: Ikke munnusta herraa parkuukaan kun ihmi saa niin.
1: Vi har inte något annat uppgave än att föra Guds ord.
0: Mun ranjaje.
1: Till våra nabor.
0: Ja nu vita kun mä sahte ja olae.
1: Och så långt vi räcker på norr.
0: Tästä ole mun parkuja tästä kalkalet. Mun lohpaja.
1: Det är det som är vårt arbete och vår slutten också.
0: Den är gått och det missar loppa ju att gjortes.
1: För en gång kommer det en ände för oss allesammen.
0: Den är gått mitt i riktas bäv i pirrakema inte.
1: För vi vet inte nu om morgondagen.
0: Men jag går med hoktäcke, det är inte hoktäcke, det är hoktade vajle.
1: Det kan vara stik att vi är alla borta eller en är borta.
0: Och herra, att det är min autokast Samuel Kitan Ellings.
1: Men måtte Herren ge oss salighet och förlata denna jord.
0: Det är något där, vi behöver borta där ni sa att det var kocktet i tejpålet.
1: För den dagen kommer och ingen kan säga att det kommer icke.
0: Mutta tältä on delijärän tähän se vappa käynnuvalt on myös lehti.
1: Tämä on se spörsmålet, på vilken väg är du?
0: På vahkista ja min tohpe.
1: Och plötsli döden kommer.
0: Niitä on sieltä tälle ei hillu, illuike, ikkä palluike, mutta on rohten ujohtidit.
1: Tämä noutu ikkä kleetetä jälleen, for det sker så fort.
0: Ei näkö kristalle skall illuta sun jahmimistihte.
1: För den kristni gläder sig till sin död.
0: Och kristalle ska sahta mig rohten och vahkistakaa.
1: Så en kristne kan också bli tatt så fort väck.
0: Att de var på kåstånd sahta kahtet.
1: Du kan falla när som helst.
0: Och kiihtu ihmikolle nu, att vi är tiedä utskuli meiten.
1: Men tack fader. Och vi icke vet om vår framtid.
0: Jesus namn, amen.
1: I Jesu namn, amen.
0: Nämme lohki ahtemin kohti kiilti. Ahtemin to kohtele hannis.
1: Fader vår, du som är i himmelen.
0: Asso tuupus tuon nammaa.
1: Hellige orde dit nam.
0: Pohtus tuu riikkää.
1: Komme dit riikki.
0: Sattus tuu tahtuu.
1: Seetin vilje.
0: Moo hanmis.
1: Somi himmelen.
0: No maittaa jäännämälle.
1: So oppo juuren.
0: Aatte mikki te opne.
1: Jeosi taak o taak liepö.
0: Anna tuo albumin kehtelu saisi saa.
1: Leetos ikkeeni fristelser.
0: Mutta päästä min vahaseen.
1: Me frälsos frade unne.
0: Tasku tulee riikka. Pahmu ja kukki
1: akala suuri. For riikki är dit makten och ären i evighet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Herra puhde siuni lyhti din ja varja lyhti din.
1: Herren välsigne dere och bevare dere.
0: Teyhti sun muodutta joukas tai pakkeli.
1: Laatit ansikt lyse over dem.
0: Herra vajitu sen mitä tai ala ja lyhtä. Tässä tekee se sun raapaa.
1: Öine po dem hoji dem fred.
0: Aamen Jeesus anna meille.
1: Aamen i Jeesu naam.
0: Nei, du sier salam.
1: Ja. Jesus det eneste, helligste, reneste.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden: vad all förmaning syftar till är ett kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit i tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit i tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. I den här avdelningen där Paulus varnade troende mot falsk lära, så har han nämnt religiösa myter och den avgudsdyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timoteus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en frälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till det troende i Rom skrev Paulus: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevet 8:8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men frälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Efesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför skriver han till sin unge medarbetare Timoteus: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig. Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva. Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god om man brukar den rätt. Vi läser vidare första Timoteusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös. Men då är man inte evangelisk, utan man är evangelastisk. Budet du ska inte dräpa, det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon, utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare och som till och med önskar andra människors död, om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar, så låt mig ändå återge något som Dr. Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och indianen berättar: jag kom från Flagstaff med tåg och vi väntade i flera timmar på stationen i Barstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen: spott inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod "spotta inte på golvet". Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj, och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller stjäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa.

Vi läser första Timoteusbrevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt, gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen. Då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner. Men så fick han ett personligt möte med Gud. Och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den, utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande verka en daglig förnyelse i våra hjärtan. Prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesierbrevet 2:10. Det är som Paulus ropar ut till den unge Timoteus. Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora. Men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Halleluja! Är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare. Hädare! Paulus använder detta fruktansvärda ord. Hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med de övriga av de skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16.
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller guru. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord. Som han skriver i 1 Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är Kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers 17, evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris, i evigheters evighet. Amen.

Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana. Eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn. Istället för att predika Kristus Jesus som har kommit till världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timoteus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. För att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timoteus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timoteus ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timoteus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt denne unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timoteus. Det vill säga, det var Paulus som var hans andliga far. Han hade lett honom till Kristus. Och Timoteus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap. Ett profetord som en gång uttalats över denne unge man. Det vill säga det var någon eller några i församlingen som genom den helige andes uppenbarelse hade profeterat om Timoteus att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung. Men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i första Timoteus brevet 4:12. Ingen får förakta dig för att du är ung. Utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timoteus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timoteus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus, samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god andlig far. Men Paulus gör inte Timoteus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timoteus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timoteus. Idag är man väl ofta mer upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse, betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har, desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timoteus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom. För att han i kraft av dem ska kämpa.
kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro och ett rent samvete är nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stått ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vi läser vers 20. Bland dem är Hymneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas, så att det inte hädar. Det handlar om män som börjat på trons väg, upplevt Herrens under i sina liv, män som börjat kompromissa med samvetets röst och med vad Guds ord lär. De hade en gång haft sin plats i Kristi församling, men tron och det rena samvetet fick ge vika för kärleken till världen. De har förlorat den saliggörande tron, som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan, ja, det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den, utan tillhör världens rike där Satan är härskaren. Tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hämndbegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord, ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timoteus kunde aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timoteus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss, o Gud, din ande god som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, Kos Mai, Maria Kemi, ja mun Elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bigballversai, ja vidja dig tävsta i sami bigballis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja äralle jorkalan, ja norka bigballsjärn vid jorkalusas, milja adjuvun olkos kuikte tuhat ohtsiblois.
1: Ta fatta den programmas där råkos, ja råkos fastados. Men jag råkade alla hippmili Jesus han av mig pass i vänga lärlosa bokte. Ja, det var inte både dåderst i mot min bibel vi har sig råkade alla dittin. Ja, eller kare läkade om vad han säger han råkos fasta då sig. Min är råkos dunje.
0: Nå. Man ska lade mig ålå däckar råkos fasta då sig vad han säger han. Ja, kanske jag inte gör mig släck. Jag bittar mig då där jag hade sådana ådjön fasta då sig den råkos i mig. Mig aldrig råkade aldrig. Ja. Jag må ju känna att man må ofta ålomstå gärin just av den majondaljer. Man är mest färgt in fast i nummer att komma gärin att det lagt om vas i han däckar också fast av sig. Det lockar nära honom så att den har just man inlyft av bodjen också fast av sig. I många delar lyft jag om man nagodarna bara är lika ristalöjtjan. Att det där det går att ah, mai mun kagan lok. Teko da da mi tuolla min patjin tän osku siste, att mi har ju fasta då så det är rock så det mai mi rocka da lei mili.
1: Men tän okta bibel versa Johannes evangeliumos kohtan upplova kapitelis. Kil ko rock tän kuekteli kun mä fiersa rais.
0: Jo juna Jesus nami. Tän beivili e fiera mus mai tie. Tuodai, mun selkan tikkiitä. Mai ikkina siri jaknu bet ahtis mun ammi, tan son adda tikkiitä. Tässä jiri epla haknu maidia mun ammi. Aknut te di adju bet, voi din illu shadda ollisin.
1: Tästä ollu dei piipal viesän, te voi shadda illu ollisin. Ja tuo adju råkade alla att inte lära sig sån om Jesus och om mig. Han har kunnat namas där någon större papp mot Jesus och namas. Dessa större autoriteter. Ja, Daniel Lävin, jag ställer hur vi började låta på i råk och sa amen Jesus och om mig.
0: Ja, jag namar jag och locka Max Tjalabajk i den Jesus och om mig den lågat dig. Jag råkade alla passivån att det många tackar den vågen att man kan äta mig mot den lån. Ja, jag delar ihåg på er och de råkade alla att de bibel ver sig bort det där jag vågade och råkade alla. Det är de dådastämmen den bibel dådastämmen med uppe kört ju bibel och de råkade alla. Ja just det där man gjorde sen den går Jesus har bort det alla kommer råkade alla. Det är många där alla kan gjort sig till det är snakar. Nå, kodalli ko Jeesus jäämi ainet. Te handelei tälle tänäikilei temppilis tekkar outa luovta. Millei tän passi paikki ja tän puopassamus paikki kaska. Ja nohkon puopassamus paikka, niin hiotju man herä okti jais. Tä juu tälläs paimus pahpa. Tän tei suhtui tällä hetkellä suhtui antakassia försoningsdagen, tällä välfarkalla Jom Kippur. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonnas, no kun jäämi ruossalta, mitä tälle tapahtui? Tiedä, että tämä hauta luovuta temppelis, tämä kaikkani paimusrauti, suolimusrauti. Ilka nämä kaikkana, kun on kaikko jo ei tätä tämän vuolimusrauts kaikko ja pajaskuuri mutta tämä kaikka niin pajimusrauts vuolimusrauti mutta feltillä minä rahpan tämän outa lautalla että Jeesus on pohti minä pääsin rohksin pohti toko Tom puh passa mus paikka, joko ihme lähti trunnu outi, ajju puhat tei rohksiin. Tää dani mun jahka mi fet Jeesus nammi. Nela mun judsan hojolla, että tän pokte, kun mi tän pokte rohka tällä, että tällä Jeesus naama pokte. Kun Jeesus, tän on mikki tän rahpan tän, aistun tän, että mi aist pääsit toko ihmeellä luusen, jo ehkä päivä. Ieltus okti jais, mutta jo ehkä päivä. Vois koko as. Te mi aju rohks pokte puhat. Nä Jeesus naama pokte ihmeellä luusen, ihmeellä trunnu outi.
1: Ja la järeldat mille ipmille tahtu ja ipmille sattille la ipmille tahtu tälle ipmille säännist sjöjtjöde ipmille tahtu ja mi kauna ipmille tahtu piipanys tasku ipmille sattille suu tahtu melde kun mi rohkadalla suu naama suu ektui sääni ektui tiedä, tiedät mi, että mi vaihtuutta mi rohkalalla. Just on luotan Johannes Vostas kirjis viida kapihtelis njäljen uploa fiirsa räis.
0: Joo, Jeesus nami. Ja mi adju rohkali lahkani himmili ja osku hattu son kullamin, jos mi aannu joita su tahtumelta. Ja kun mi tiedät hattu son kulla, puh min aannu musai, te mi maitai tehti, että mi ajuhtamai mi suus aannut.

0: det är så råkadallet. No. Där är kultur, bibelns tredje, alltså ber att råkadallet sås. Jag talar så dat om elde. Jag måste min kall den vajstan ho egoist eller råkadallet. Mun råkadallet bär mun. Amma nu. Jag lade att du handar list och jag då kallkarski.
1: Nå.
0: Mot du gomus ladda den jag oskun vad jag har kimelde. Det är som bäst att gå här till en mun os mu råkusis att mu obds råkallet obda mot. Det är ippil på bukta där måste hos att råkadallet då en olom obds, den olom obds. Ja då en del alla svåda obds. Ja då har jag tagit. Det är att bossi var inga på att jag verkar då råkadallet. Munna mig väsig har mått min gå då dig ådan ippmila. Jag låg bibala, jag manjon, jag gitalan, jag lärmidan så. Det har varit en oktotjocka, jag åtsa hippmila. Jag har varit en där kärron jag morar, en erdjan äktor. Mot det där året med jag äktor gick jag åt små råkadalen. Det har varit en hippmila morar, bara att det må vajmor. Jag har varit en morar, små jävla mina gick åt sänion. Jag kärron att din mån algan råkadalet. Ja då antar han, det är om du råkar alla tjada nu att det är lodget jobb om att det låpas. Det är bara att det är mot en räv i många, det är också. Det är att du var inga så här
1: till. Man lägger gullan ner så här tal om att man lägger ner faxar kanske gullan, lika nicko, gullmajk. Och man gör mojta mot din alma. När det ställer sig om att man satt ner gullet. Jag har aldrig krakat allt den håller mot. Jag har manjade satt gullet att det är Holmerslid aldrig når jag nå. Jag har satt dig gå det Holmer, gå gullet eller sovtskrakat eller just det allt. Och jag har aldrig bara satt dig ner.
0: Jag har aldrig haft Holmerskullet kallat Jekulors.
1: Ja.
0: Jag har många vett in bjölistan då att jag har tappat hur man mot mig att det är att både i bara göra det det är Holmers. Man har helt oss väl gjort sitt. Jag hade inte bär att stråka allt. Men jag har sagt om så att det är en på dit och mer eller stösa. Jag har pratat att om så att jag har en på ladda. Jag har pratat att oj, man är bara på en del av det håller mot bidra smitt. Inte man har en så man kan jaka det jag går säga. Inte alla mot bidra sig.
1: Det är bara sig var inga måste här. Jag har gått sig om så att det är Holmers. Ja. Jag råkade allt den håller mot.
0: No.
1: Och vi pratar mycket. Ja, men det är mer. Så att jag inte har många rart om det här. Så att jag inte har bara min majlustgalaga. Men det är råkade allt kanske det. Och jag har inte bara min stan.
0: Ja, men jag har inte haft Paulus med råkade allt uppe Paulus och Gidges. Jag har trodde att det är sån kipustig. Som man har kipel i alla. Jag har inte råkade allt. Jag har kallt det oss det är nu här om att lunt och smicka det den dag den äge. Men då läckte man med sig den dagen att det är det här om att mjäla chips i råkade alla det. Läckte man med sig en kass i. Och då skadde bara mjäla den dagen.
1: Nå. Men länge men inte just den nyligen kom en chips att det är måste då min måste ha måste ni bara så att mjälla kom en råkade. Det lägger jag i lock jag i maj nu jag gifta lite då låg mus ämpa måste man länge då maj var så att man så att den valde kanske var den färdig chips de jag råkade alla du att det var mus i mili ju är ashjobs
0: de har inte lärt sig hur hur man du är allt råkus och om råkade alla helt i råkus nästa att det var nu hela stuvan då låg mu isi kämi kvektua tjejen upplöjs. Jag har lite hettig måste alla låsa och jag morar. Jag har lite berstan i mig där mig som hon bara åt sin ippmila. Då har inte en ägg och låsa i mus hur idag jag mjälla chips dit jag mån daken den kollekin okto. Jag tost i mig där daken kollekin era en parola och era kristall och känner åpsolomun. Mot infall var inte gås jag var inte gås. Mot mot min tost i den daken. Ja la mai ainult mukun loht põrslicht vaiks, ta oli vara Daniel, mi tšiipusti mängi päivai, toku Israela Jerusalema kuulu ja Ruokalalai, vaikka man loosat elämäs suus. Ja ta la juuaga teha, et on omis tšiipusta, ton tšaja hippili võllikas vuoda, ton vuoli ta hirtsada hippila võllai ja ton lõitada tšiipi jala. Ainult ta tšuedja, et kui okti kalik puhka, tšiipustit ippila oudi. Jõike okta on, mis on, mis jätan alde ja jätnama võlde. Ja Daniel, saatsime mida jäälikid on tohkat. Asa, muda hea, kus on tekerat pangu tohku. Amun ja mis on tekerat jääningedel oktaari killi. Amunu, mun feritin tien tohkat. Amunu, muda haaks ei pahti nii luuntulat tiet.
1: Ja taa, ma ei Ahte i mille ga jahkandel hirma pedagog.
0: No.
1: Tähä maanai bokte hälida osku. Tä jo maanai tä hälida osku syyni vi täkkar roks fasta och sei bokte. La kus täkkar vasa hus.
0: Jo ja maana tä nu tala nu oache possa. Ta luht etna ja ahtsai, ta luht heipen ahtsai, Jeesusi, sikki tiet hui luntulas. Ja okti poodi mugi ahtsai, okta utsani eits, mästa kolema jaili poodis, aikui muni tukaraadat, mutta muni sahtan sunja tukaraad, kun muus ei oleki ja kiehta pahtsas. Ja kun ma läime tukaraad, ma läimin lokt suu ja paliksti suu sengi ja ma ei viike hirmadit, Pyyrä puhuta ei laanja ja lukti källäri ja hirveämmä huikasta. Ja ne olivat saattaneet huijolun naapsaikia vaid. Ja ta puhuta uutta neitsis mulussa. Mulla on mun isätun ja tukrat. Musa ju oli kiehtä pahvits. Oo ja looi. Nada liian rähtsi meiltä võlik rekt. Aikui rekt võlik hohtmanus. Kui mun isätun ja tukrat. Ja ta taatsin on mun suutnjate. Kilkud on ruokad olla muuts. No, tahti ja Jeesus saab irra ja nii, mutta ei oru nähdi minn. Mul on piema kiela mu olki ala. Joo, ta piema kiela mu olkala. Ja ta mun rohkad allin. Ei me lähtsi. Leena rohkad alla tal mu oudstutne Jeesus on ammi. Tervas maate mu olki, kui ta tjöödju ipmin saanis, et Jeesus haavi poktele mun tervas muvan. Amen. Ikalle kan kuks roks, on ja männe se ei ole eri tilvuotta, hirma kuks, tai ei pistä ne romad sekuntia roks. Ja se männe maana ja ahtsi meldi, ja oft monus kuulika maana, te jafkai pahvtsas mus. Ja mun alikin hirma ei liutsut. Ja se nuppi päivä maani muita liit suutnie, neitä tsiate, at mun on tirvas muuvan. Oo, ja loo, ei horu naadimin. Mutta liistuen rääpän jäljä jahkas ja kuule jahkas. Ma ei loo, et uutsu õppasta rohkan allan. Lähu tuota, et on tervas muu. Joo, ma ei aigu alik rohkan allan. Rohki stõrru õppat.
1: Joo, no teada lähe just teha, et kui maana oled, ta ju maana kuuli rohks vastavus puhta. Teda tuidju, ta ju see nii kui osku, ta ei maana ei vaimuida. Musa ma ei hakka tehkar vaasahus. Teda oli kui maana leki unni ja Mun ikin denne kuekte nuora musen ruoftus. Ja tällä nubbimana, tällä ne kiitä. Nää ne peula, tällä suutta muohta. Ja tällä kaamnan sanot kadalaikumannat. Sen aikaan mannat, no, pohteli tsaikin. Ja mannat toko panttit. Ja laatjani kuhkas yhki lasti toppi. Ja tällä nakaltali oli söppel siakka, tällä oli kaunan kuoris pohteli. Ja maana ja panttit. Ja tällä aikui puhat, Tösrökt här när jag tar. Det är en pavig råd eller jag läcker råd ut i råd. Jag lade mig lommig och sitt åkant. Och jag pratar rökt här i gud. Det är många nålor där lodgen. Kan sådana när jag tragar nålor på. Det är många nålor råd. Jag lade mig en kjäda lommina. Jag tar upp det här råd ut i rådet. Få in mig. Men jag går på talet att sådana är väl sådana åkta pavig råd. Det går på talet sådant. Jag lade mig kjärten upp i lommas. Ja kiehtsin puhuttiin buksa lumma, jahka lumma, näin ei alankaan oli kostia. Mun on näin kalla lahpuntusta ruuhtaa. Mä sanon, että oppii tämän rampuurin lahpan. Mä kaffetin, että mä oon hohtu täällä. Mä oon näin mä hohtu tämän rampuurin. Jo ehkä se istepä vahti. Mä jäädä mä oon näin mä voimme luettaa. Kapsi päältä ne kehtsi, lauta pian luottaa. Ja mun tagal deus juudis, nal tagal deus muhtin kaunan tän ruuda ja valtan.

0: Ja, det la han lahko lamas era sais votti min den sykkelasti min go justa lahko. Roftu en rambula kask. Na jo chino som fina el med stoppe backen väl. Na det mig uppe vo i med mig. Men mig kauna gala mig. Ja det ampo. Mun en på det där var det passiv och ingen med lusche lockarna där. Där har tagit sig bisan. Ampo el miske parkerin sa till lo där i miske ampo. Ampo så bisan ema. Mulla mig hört en rasa bisan ittal. Ja rockar väl himlat skall detta just det kostar lä. Då ska detta ju då ska det chalmi jag har ena på mig där på hur det är visst. Ja det lo väl där. Då då fart rockar allt där han sådde nu då att vara imus. Och han har munnen mat det måste la mocka alga när jessa när med rockar alla. Då gick det där på jag har ena på. Chaitel munje. Ja, det är ju många halksrockar där natten, det är nu vaivet, det är nu aiemman vaivet. Kolla bara kan peivä tjuankan pohti, eli ei lyhty tiini, mutta täällä lahpun tämän ruuhta. Ja det är så aina väl rockar där. Det är kun täällä nuoret, att täällä on mästä jähkmähty. Det är mun manan olks den bils, ämpun ei olks. Nuppen luota, doppilla ruuhta.
1: Kamla jätti.
0: Kamla mä oft maailmassa. Tän saisko se leiman bisäänä. Ja tämän manna ei saattiin nu... Osku den roksi att det där alu just så mycket ni mig för tråkad eller mig för tråkad alu linje just så mycket lappen Jesus detta visst att det är kom mig tråkad eller vad jag måste eller tjej här ni ser ju ni där där osku då osku mana vai
1: ja och till en att nej ni inte tjänar måste ju bara nej hon var jakkas bara så måste ju bara ofta jakkas uppatchat Du kör att med satt och mellis mot din sajs karasås. Ja, där känner jag med satt och eller ofta ni äter tja svärre massa. Jag har lika hela hovt där. Bor och la i känner jag med den. Jag är mycket annan med den svärre massa och mängd. Ja, det är många morskärd är mycket annan den svärre massa. Jag står där berg i kär och stod. Åh, så har jag inte den svärre massa mot oss. Där har nog mavsolationen svårt massa. Jag mig åtsamhet. Jag lockar att några har på mig killar så hårt. Det gör det att missa något. Men jag kan välja direkt. Just det var väldigt god i mig. Det låg mig. Min tjänsta räcker sin. Då har jag gått mot mig gedan. Jag råkar att jag lär Jesus har namn att jag gav den svärre massa. Ja mun rohkata astin hui johti, ja mä aina en ikä kerti vasta vuotta tjöntsutas. Hui johti, eli rohkata olen, ei mä lähtsin parka joorin, että mikä on tämän suoramassa, Jeesus, pade vähkin, passi vainga tjai, kosa suormas. Amen, Jeesus on ammi. Ja puhka lukke, amen, Jeesus on ammi. Tiedä mun tjöftstin, tämän saattu, toppi kuiva siitä suormas.
0: Ja, oftmanus.
1: Ja, det är alltid med ett illudigt. Ja, gitar i himmelen. Ja, det verkar lite med rökt god.
0: Ja. Ja. Det där är väl hur det här lär sig att det är mig att det gitar lite. Gå av John Rocks fasta och så måste jag gitar lite han sagt att åh, det går lappa på att tänka. Att det är Rocks fasta och sen lär på att men måste jag säga att det är just det oftmanus. De sa att det är sånt vore det dickar.
1: Ja.
0: Mänke. Ja, äsken då vähän mun ja hallit ja det kolle lite i bilden uppe Annus.
1: Jo, där talade uppe Annus du sa Girgis. Annus du sa Girgis trädde ju att Annus la kolle lite. Jo, då uppe lukta nytt sovasat Annus gulus. Ja, där hade att Kristall att jag råkosat. Ja, där man inte, där det ju vittar lite. Där har du mig oförrustigt i råkos i anmigolus. Ja, ja, det är divet att råkos att lichtigt. Det är ju inte med det lejke det är råksfasta du säger mycket i det.
0: Ja, gjorts den att att bo min råkos att den toppen dig gollet lite i sist. Min bo har ena jag. Kolla, gör inte råkos av mig. Olmutta rohkata allt. Ja att det mitä fasti då kvas när aiston vuokas aika. Det är mon eske lock att alkosta gal olmus kanske eller när hoj olle kan egoist eller roksi rohkata eller när det går manna vanne med anu ha duenja dan ja duenja dan.
1: ai musi mela vähä halatin birate topi Getsemani skilva gardis rokadalla Jeesus tan losi mus rokus amilla rokadallun etam alde. Da li ikku. Son gechai ja rokadalli rokadalli ipmili passivoinga faamun. Ja da chai jo toppe Lukas evangeliumus kvektri nu pikapihtelis, just om att hon har kdekolog njäljelöjeljet visa rais.
0: Ja, jag sa att hon vill vara muistelig hodegitt, att det alla dalle tahitja oudal, kun Jeesus russina oli uvi. Ja, Jeesus nami. Ja, min palus Jeesus rohkadalle väl ängirämpu, ja suu piivasta kuiskui eänami teko varra kuiskanasat. Kun se on liikkai rohkadalle, missä ja pohdi mahtajan kilusa. Tässä on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin. Se on tehki sikkida. Oedi petko lihki ja rohkadallet. Amalle shad kähtälussi.

0: Και δεν τι είχατε, γιατί βάρα κουέχκανας, άμα τσόιτσο νου. Αυτό ήταν νου λόσα ρόκους. Για να χωρί αρτι γιατί ήταν γιάπμιν πόλους, για δε μάχτα γιάκι μόνοι βέχα δόμπλοντσι, τα ρίπα χει κοινούχκατ. Για μάμμα εγγύλα μου ρίπα χαν νούχκατ.
1: Να.
0: Ήγκε νόγου ρόκαδόλα, τα είμ δέαγε ρόκαδόλα.
1: Να, να πει να, μα είδωσε δάχκο, αχτσι μην ρόκσα κακλόκ. Just vai, men den en var jag då smålade. För talik i hånda sig jag hånda. Lägg om vad jag hade.
0: Ja, det är han.
1: Ja, jag lär lära vad de är så att vi rör och har nog gå lyfta och hojta det på gott sitt. Men jag så slåkar jag att det råkar alldeles jag gott sitt.
0: Ja, det är det uppe Getsemane och Gilba Gerdis som mycket att hon har fitnande uppe i Israels.
1: Ja.
0: Ja, man har gjort sig och hon läckte uppe. Och gjort sig Jesus av birra.
1: Ja. Det är just det. För den Getsemane han gick om i vattimet. Men han gick aldrig med mannen med en halvs olja varje alldeles. Det fina är med den Getsemane. Och då går man aldrig med mannen till en bakgrund som gänger med det gitta golgatar. Just det när Jesus ställde vattimet. Mutta på en Getsemanes mun judsekin kun mun doppe lekin juds tappe tappele Jeesus rohkadallan puot seunja lämmus ihtja miestä lämmus te tällä doppe rohkadallan ja vaara piivasta rohkadallan asta on vaara piivasta ajun vel rohkadallan muu oudsla läppi rohkadallan son oh juds tette tämän että Puhma Jeesus och sa att den gilla jag råkade alla mina oss. Det är när man är matte på kylik. Det är att jag tror att jag inte har dött och alla gärna sitt uppe läkt uppe Getsemane och ortskartis. Jag gjorde sitt annat. Det är matta jag inte. Det här är värt en Jeesusin kohti. Vilket Jeesus kallar i mannen den gilla morskän.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i första Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden: vad all förmaning syftar till är ett kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit i tomt prat. De vill vara lärare i lagen, men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Så även den som förfallit i tomt prat uttalar sig med säkerhet. De hävdar med frimodighet att det är som de säger. Men de har inte förstått vad det egentligen handlar om, säger Paulus. Det betyder inte att det är något fel med lagen. Lagen är god. Vi läser i första Timoteusbrevet 1, verserna 8 till och med 11. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga, oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. I den här avdelningen där Paulus varnade troende mot falsk lära, så har han nämnt religiösa myter och den avgudsdyrkan som florerade så kraftigt i Efesusområdet där Timoteus befann sig. Och han varnar mot lagiskhet, det vill säga mot sådana som förkunnade lagen som en väg till frälsning och som en väg till helgelse efter frälsningen. Lagen tjänade ett syfte, men Gud gav inte lagen som en frälsningsväg. Lagen fördömer oss, uppenbarar att vi är syndare som behöver en frälsare. Men under lagen så är även den allra bästa fördömd. Men under evangeliet så kan den allra värsta bli rättfärdiggjord om han tror på Herren Jesus Kristus. Syndaren kan inte uppnå frälsning genom att göra goda gärningar, eftersom han inte kan göra några goda gärningar. I sitt brev till det troende i Rom skrev Paulus: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, som det står i Romarbrevet 8:8. Tanken att människan i och av sig själv kan behaga Gud står i total motsättning till vad Guds ord säger om den saken. Det är alldeles omöjligt för vår fallna natur att vara Gud till behag. Goda gärningar kan inte frambringa frälsning, men frälsningens gåva kan skapa goda gärningar. Vi blir inte frälsta på grund av våra goda gärningar, men vi är frälsta till goda gärningar. Det säger aposteln mycket klart i Efesebrevet 2, verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Därför skriver han till sin unge medarbetare Timoteus: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Etiskt och moraliskt så är lagen helt förträfflig. Den ger en mycket god vägledning om hur vi ska uppföra oss och leva. Den är som en spegel som visar att vi inte är rena. Men spegeln kan inte tvätta oss rena, bara avslöja smutsen. Lagen kan inte frälsa en syndare, bara väcka honom till insikt om sin synd och skuld inför den helige Gud. Och det är det som är lagens uppgift. Lagen är god om man brukar den rätt. Vi läser vidare första Timoteusbrevet 1, verserna 9 till och med 11. Och inser att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Detta är enligt evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig. Lagen blev inte given för den rättfärdiga människan. Den som genom tron på Jesus blivit rättfärdiggjord inför Gud har av Gud kallats till ett högre liv i gemenskap med den levande Gud. Lagen blev given för det laglösa. Tyvärr finns det kristna bekännare som lever och talar som om evangelisk skulle betyda laglös. Men då är man inte evangelisk, utan man är evangelastisk. Budet, du ska inte dräpa, det är inte givet till ett Guds barn. För han mördar inte någon, utan räcker hellre ut handen till hjälp. Så budet är givet till den människa som i sitt hjärta är en mördare, och som till och med önskar andra människors död, om det kan vara till deras egen fördel. Lagen är given för att styra den naturliga människan. Lagen är för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Även om alla bilder och illustrationer haltar, så låt mig ändå återge något som Dr. Harry Ironside skrev för många, många år sedan. Han hade talat på en konferens i Flagstaffs i Arizona. En av de kristna indianerna följde honom hem. Och där skulle han tala till en ungdomsgrupp som tyckte det var svårt att förstå detta med lag och nåd. De var förvirrade när det gällde lagens plats i en kristen människas liv. Och indianen berättar: jag kom från Flagstaff med tåg och vi väntade i flera timmar på stationen i Barstow. Inne i väntsalen stod det en skylt på väggen: spotta inte på golvet. Det var den regel som gällde där. När jag såg på golvet märkte jag att det var ingen som brydde sig om den lagen. Men när jag kom hit till Oakland blev jag inbjuden att bo i ett underbart kristet hem. När jag satt i husets finaste rum såg jag många tavlor på väggarna, men ingen tavla där det stod spotta inte på golvet. Jag böjde mig ner på golvet, såg och kände med handen, men det var ingen som hade spottat där. I Barstow var det en lag att inte spotta på golvet. I hemmet där jag var inbjuden, där var det en nåd att inte spotta på golvet. Därför behövdes ingen sådan lagtavla där. Under lagen kunde människan inte uppfylla lagens krav. Men under nåden inbjuds syndaren till Guds familj. Och där vill han inte ljuga, vill inte mörda eller stjäla. För om han gör det, så kommer han bort från gemenskapen med Gud. Och Paulus tillägger att lagen också är till för alla som står emot den sunda läran. Därmed så har han inkluderat allt som han eventuellt kan ha glömt i sin långa lista. Lagen är inte till för rättfärdiga utan för laglösa.

Vi läser första Timoteusbrevet 1, verserna 12 och 13. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Efter att Paulus varnat för att använda lagen på ett felaktigt sätt, gick säkert hans tankar till hans egen tidigare träldom under lagen. Då han med Bibeln i hand, stor teoretisk kunskap i huvudet och med enorm iver kämpade för Gud mot Jesu vänner. Men så fick han ett personligt möte med Gud, och det vände upp och ner på alla hans tidigare tankar om vad som var viktigt för Gud. Och då brister tacksägelsen ut som en vårflod. Han säger inte, jag kan ingenting, jag förmår ingenting. Det kunde nog ha verkat både fromt och ödmjukt, men hade i verkligheten bara varit självcentrering. Paulus är mycket väl medveten om sin skröplighet, men han fokuserar inte på den, utan han riktar hela uppmärksamheten mot honom som har gett Paulus kraft. För när Gud kallar någon till tjänst, utrustar han också sin tjänare med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Idag råder det ofta stor missförståelse omkring detta med tjänst i Guds rike. Alla som tror på Jesus står i en helig tjänst och är kallade att först söka Guds rike och hans rättfärdighet framför allt annat. Vi är kallade att låta den helige ande verka en daglig förnyelse i våra hjärtan. Prioritera Guds ord och bönen, så att vi inte fattar lust till världen och kompromissar med synden i våra liv. Vi är kallade att vandra i goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, säger Efesierbrevet 2:10. Det som Paulus ropar ut i den unge Timoteus: Gud har inte bara förlåtit mig alla mina synder, och de var både många, mörka och stora, men han har kallat mig att ge detta budskap vidare till andra. Jag ska få vara med och rädda syndare från syndens mörker och till Guds underbara ljus. Jag har fått privilegiet att förmedla förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Halleluja! Är det inte underbart? Han tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare. Hädare! Paulus använder detta fruktansvärda ord. Hädare, alltså en gudsbespottare. Paulus hade hånat Jesus och hans efterföljare. Ja, han hade hatat Jesus och hans vänner. Kanske hade han varit närvarande vid korsfästelsen och hånat tillsammans med de övriga av de skriftlärda och fariseerna och den stora folkmassan som drogs med i den växande suggestionskraften. Paulus säger att han varit en hädare och förföljare som hade motarbetat församlingen som är Kristi kropp. Men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde, säger han. Vi läser första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 14. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Paulus blev frälst genom Guds nåd, och denna nåd förde honom till tro och kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser vers 15 och 16.
Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Det är mycket centrala verser i vår bibel som stadfäster att Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Han kom inte för att bli en världsberömd lärare eller guru. Han kom inte för att vara ett moraliskt exempel, även om han också var det. Men han kom till jorden för att frälsa syndare. Det är ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Hör du det? Det är värt att på allt sätt tas emot. Och Paulus behövde Guds barmhärtighet för att kunna bli en Herrens tjänare. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Lägg märke till att Paulus säger att han inte bara var en budbärare, men också ett exempel. För evangeliet om Jesus är mer än ord. Som han skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Det är Kristi kraft. Det är den helige andes gärning i vardagen som gjort Paulus till ett exempel. Därför tillhör all ära Gud, nu och i all evighet. Och därför utbrister Paulus i vers 17, evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet. Amen.

Kapitlet började med att Paulus uppmanade Timoteus att stanna kvar i Efesus och förmana. Eftersom somliga förlorat målet ur sikte och förfallit till tomt prat i Guds namn. Istället för att predika Kristus Jesus som har kommit till världen för att frälsa syndare. Och det är det budskapet Paulus uppmanar Timoteus att predika. Vi läser vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. Även om det här brevet till Timoteus är mycket praktiskt och har att göra med den lokala församlingen och Timoteus ansvar där, så uppenbarar brevet den underbara personliga relation som råder mellan Paulus och Timoteus. Det talar om det uppdrag aposteln anförtror åt denne unge medarbetare i hans tjänst för Herren och för församlingen. Han kallar honom mitt barn Timoteus. Det vill säga, det var Paulus som var hans andliga far. Han hade lett honom till Kristus. Och Timoteus har inte fått sin ansvarsfulla tjänst i Efesus bara därför att han kände Paulus och var mycket omtyckt av honom. Paulus refererar till ett profetiskt budskap. Ett profetord som en gång uttalats över denne unge man. Det vill säga, det var någon eller några i församlingen som genom den helige andes uppenbarelse hade profeterat om Timoteus att han skulle bli evangelist av Guds nåd, en verklig troskämpe. Det var uppenbart en del äldre i församlingen som föraktade Timoteus därför att han var så ung, men det gjorde inte Paulus. Paulus trodde på Jesus och på profetisk uppenbarelse. Därför skriver han också senare i första Timoteusbrevet 4:12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Gud hade genom profetiskt budskap visat Paulus att Timoteus var en man som Gud både kallat och utrustat. Och ingen ska förakta en Herrens tjänare på grund av ålder. Och vi ska ha klart för oss att Gud hade givit Timoteus en viktig och ansvarsfull plats i den första kristna församlingen. Och det respekterade Paulus, samtidigt som han förmanade, undervisade och vägledde honom som en god andlig far. Men Paulus gör inte Timoteus till sin tjänare, utan till Guds och församlingens tjänare, på Guds villkor. I det profetiska budskapet som församlingen får angående Timoteus så låg det en kraft, säger Paulus. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I kraft av vad? I kraft av det profetord som en gång uttalades över den unge Timoteus. Idag är man väl ofta mera upptagen av examenspapper än av profetord och andens uppenbarelse. Paulus uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen. Ett profetord, en andens uppenbarelse, betyder inte att allt därmed skulle vara enkelt eller problemfritt. Tvärtom, ju klarare ton trumpeten har, desto kraftigare blir motståndet från fienden. Och som kristen hade Timoteus en verklig fiende. Han var involverad i ett andligt krig. Paulus påminner honom om profetorden som uttalats över honom, för att han i kraft av dem ska kämpa.
kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, säger Paulus i vers 19. Det kristna livet är inte så enkelt som en del människor försöker få oss att tro. Det är lite mer komplicerat än att gå på grön gubbe och stå stilla när det är röd gubbe. Vi har alla vår egen personlighet, våra egna svagheter. Och det är inte alltid lika lätt att skilja på det som är våra egna tankar och det som är Guds vilja i alla saker. Tro och ett rent samvete är nyckelord för alla Guds barn. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Vi läser vers 20. Bland dem är Hymneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Det handlar om män som börjat på trons väg, upplevt Herrens under i sina liv, men som börjat kompromissa med samvetets röst och med vad Guds ord lär. De hade en gång haft sin plats i Kristi församling, men tron och det rena samvetet fick ge vika för kärleken till världen. De har förlorat den saliggörande tron, som inte kan förenas med falsk lära och ett orent samvete. Överlämnats åt Satan, ja, det vill säga genom att uteslutas ur församlingen, eftersom de inte tillhör den, utan tillhör världens rike där Satan är härskaren. Tuktas så att det inte hädar. Denna församlingstukt var inte för att tillfredsställa Paulus besvikelse eller av hämndbegär. Det var i hopp om att kunna väcka dessa avfallna till besinning så att de kunde vända om. Vad bestod hädelsen i? När man bekänner sig till tron på Kristus men inte lever i ljuset, utan medvetet går emot samvetets röst. När man börjar med tomt prat istället för att undervisa i Guds ord, ja, när man förvränger Guds ord och lever i synd, då hädar man Gud. Ansvaret för församlingen i Efesus var ingen lätt uppgift. Timoteus kunde aldrig klara av det i egen kraft. Därför påminner Paulus honom om det profetord som en gång uttalats över Timoteus genom andens uppenbarelse. Och så uppmanar han honom att strida i den profetiska kraft som finns i Guds ord och som Herren har uttalat över honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Giv oss, o Gud, din ande god som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Mun languessin ietna malde, ale cio muustu pahku meitet. Muus sellule tsuuki juuvun nuhtaht mun hale tuuvan tuu laai manga jyöhke aik. Tunle sikkun tai tsäules olmui tai kadruduvun olmui, kudette tsaatkirite ere tuu pahkumin. Ere falte muus hikkä tuussa ja pojalle potil kehtsume. Taas kun muun län aimun piisuthan tuu tuodastuusai. Vaiva muutsal tätä moittei tsohkan ja sarnun muu vestei. Tuu palva lägi kuorothalla tuu raavagi. Tuu tuodastuusal lähe moittei muu hauskudat. Tahle muu rädde oddik.
1: Det attne verset som vi också läste nu.
0: Det kan som bra vers som mig middag står i mat.
1: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
0: Det är vi sagt i låg och att det är alla mycket mer i åpna än salmas.
1: Ja, för allt Guds ord.
0: Jag bor här på ett med sattning.
1: Vad var det där stod där?
0: Mille lade mig dock och tjuttio i tjallet, Johan.
1: Luck upp mina ögne.
0: Ravas mo tjallmig.
1: Så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag måtte Herren la det ske för oss alla som lytter också till dessa programmen. Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
0: Att vi bästa kommer få in ett i ådla särskilt i Herre las.
1: Och med det vill vi säga tack för idag.
0: Jag lagar dig sanion tälken med gittu åtna ådas.
1: Level.
0: Eller därvan.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Nelle Mikaelik, jeg går lukka Johannes oppenbaring, første kapittel, vers 12-20. Og vi leser i Jesu navn. Jeg venter meg om for å se røsten som talte til meg.
2: Mun jorkali niehten, kehten tihti, den gjenemi kullu. Vi sært mig munje.
1: Og da jeg venter meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull.
2: Ja kun mun jorkali niehten, ja kehten kohtun, te mun oinen tjeetä, tjouki, kintaljulki, melekki kollis.
1: Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn.
2: Ja kaskuda ette, tai tjoukkuit. Tänne jokta mi leie olkobarni lahkasas, joipjoppe.
1: Han var gledd i en futsi kjortel.
2: Son liik arvuhuvun kuhkis pikte sissi saa.
1: Umbunnet med et gullbelte under brystet.
2: Ja suu pirrali pitju juvun kolle poikan, rätti pirra.
1: Hans hode og hår var hvitt som hvitt ull.
2: Ja, så øyvi, det er ikke våft at det går kappa ullut.
1: Som snø, og hans øyne som en illue.
2: Ja, så kjenner vi tjoge pastili, ja, våft er ikke noe velga at det går måte. Ja, ullu, noe går måte, ja, så kjenner vi tjoge, hylla kjenner vi tjoge kjenner vi.
1: Hans fötter var lik skinnade kopper.
2: Ja så julki likade kova paisti var sväski.
1: Som om de var glödande i en ovn.
2: Den lego silju så omman i skäski huvun olkus.
1: Och hans röst var som bruse av vannmasser.
2: Ja så getna lego jokka suvan.
1: I sin höjre hånd hade han 7 stjärnor.
2: Ja så orki skedest i släckisus tjeja.
1: Och av hans mun gick det ut en tveägget skarpsvärd.
2: Ja så njärnvis orkos bodi takkar kohte avjusos nehki.
1: Och hans ansikt var som solen när den skinner i sin kraft.
2: Ja så amadatju paisti eko peili koda paista kärredist.
1: Da jag fick se han.
2: Ja kom hon det fomasin så.
1: Falt jag ner för hans fötter som död.
2: Det är många kvarten som julk i hod i det går lyftsyn jäkman.
1: Men han la sin höjre hånd på mig och sa.
2: Måta som bia i så orkis kjedas mot alla jag tälki.
1: Frykt icke.
2: Hon tälki alla bara.
1: Jag är den första och den sista.
2: Mån lända fost i mors jäda mannen mors.
1: Och den levande.
2: Jag är hellig.
1: Jag var död och se, jag är levande i all evighet.
2: Jag mån läckin jäkman, måste gärta. Månen ällig, men jag kan ällig på hagare sådas.
1: Och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
2: Jag mås lätt av det gött, så att jag med mig är jäkmin rike.
1: Skriv det du så.
2: Tjärle bajaste majton ojne.
1: Det som nå är och det som ska komma efter detta. Och hemligheten med de 7 stjärnor.
2: Ja, det tjegos vårt den tjeja nästis.
1: Som du såg i min höjre hånd.
2: Majt och nöjne må olkis kjedastan.
1: Och de 7 guld lysestakene.
2: Ja, den tjeja kolle kintaljulti.
1: De 7 stjärnor är änglar.
2: Det tjeja nästis, det är hängel.
1: För de 7 menigheter.
2: Den tjeja servigottis.
1: Och de 7 lysestaker är 7 menigheter.
2: Ja, det är tjeja kintaljulti, det är fast tjeja servigotti.
1: Det var dina ord.
2: Det är inte du sa ni.
1: Nu har vi läst från Johannes uppenbaring.
2: Det är lämmi loppandas Johannes almustusas.
1: Och det är den sista skriften i Bibeln.
2: Ja, det är lärat manjemus tjalmus bibelis.
1: Den har många fällesträck med de övriga apokalyptiske litteratur som florerade stärkt i senjödedommen.
2: Där läkar hon ju allå sålla sig snog mot den herran i lätt, kärlon.
1: Det är två huvuddelar.
2: Och då läkar inte kockte åsi, oj åsi.
1: Det som är från kapitel 2-3.
2: Att det där ni lär. Eller nog i kapitlet stoppe.
1: Kanna kapitlet. Och det som här att det ska ske.
2: Ja, det är inte det som man gillar att ta på huvudet.
1: Och så har ni en fälles inledning och avslutning.
2: Ja, det är ofta sundrasaste loppa.
1: Och bokens tema är Jesu igenkomst.
2: Ja, det är min ledan Bibel och tjänosten tas. Den är Jesus och bortin.
1: Och menighetsbreven är formaner läsande till den rätte förberedelse för hans komme.
2: Ja, det är servigott i rejvigt. Det är suikkuli Genevo, taimman loukit, että tämä oli puhdus rahkani suupuahtimi.
1: Den här skrevs i slutna första århundrat i Jesu Kristi födelse.
2: Ja, det ska leva aika i tjärnujuun.
1: Och den är adresserad till de sju menigheten i Asia.
2: Ja, det är Asia, tjeje servikotti.
1: Det är en profeti om den sista tid.
2: Men det är tjärnujuun, det kom profeetalle suoda tjada ja muistala manjumusaikki pirra muistua.
1: Var skrevet för att inspirera liitende kristne.
2: Ja tälle tjallu juvun teko addi vehki tekkal killa jenki kristaila tjaja.
1: För att hålla ut.
2: No ahte tekkalekki kertavad tjan pissult.
1: Och när vi läser texten här.
2: Ja kun min lohkahtan täystadas.
1: Vår du bönder, jag snudde mig för att se vem som talte till mig.
2: Och så allt i dina lägen, hon gör och inte går kärtje. Kier, mer än jag kier i min särnumunje.
1: Och där såg jag sju lysestack.
2: Ja, den är ojne mun tjeja kintaljulti, kollis.
1: Och hvis vi läser lite från gamla testamentet, från profeten Zakaria.
2: Ja, just min lokka här stoppe profet Zakaria så kirjes.
1: Som är skrevet som cirka 500 år för Kristi födsel.
2: Ja, den är tjallu ju virras i vittet just i ådal Kristus.
1: Han spurte, vad säger du?
2: Ja, sån ger jag, när majton
1: och
2: ägnet.
1: Och han säger, jag ser en lysestake som är av guld, helt igenom.
2: Ja, när man har ägnen, inte är ju alltid mille kolli, saipas kolli paistivas.
1: Och jag brukar säga att när du börjar läsa Bibeln.
2: Ja, mun läven nada tjekko on myös lohkaa Bibbala.
1: Och när du är nykristna börjar du läsa Bibeln.
2: Ja, kun te ko äskeisen den kristallisen ja alkala lohkaa Bibbala.
1: Vad syns du att gamla testamentet för sig själv och nytestamentet liksom
2: det är en bok? On rudakar olo mun mielessä, että paras testamentteli te kun oppi siellä, jota testamentta fastin uppisajis.
1: Men när man läser lite mer så upptäcker man att de hänger ju samman.
2: Måste gå om och slåka igen på det får man känna oftast och det händer kolla på bara.
1: För det är massor profetier i den gamla testamentet som fortäller om det nya.
2: Där är hållo profet eller svåda tjärnor som man hejvige såpe just nu om hållda testamentet.
1: Sånt som om Jesu födseln.
2: Nu går Jesus och rekade mig birra.
1: Om frälsen.
2: Ja bäst och jungi.
1: Och här läser vi i Johannes uppenbarelse så är mycket av det här skrevet om framtiden. Vad sker i framtiden?
2: Ja, det är tjärlig om Johannes annorstås. Ja, det är tjärlig om det går den påhållet. Vad är ägki birra? Vi påhållet ägki ska ta på huvud.
1: Och det är ju lite viktigt att läsa också profetier om vad som ska ske här efter.
2: Ja, det är hur tarpaslöst det här till åka profeterna sådär tjärlig sitt. Ja kulla, mie kalka tahpa huvua hän taas manjas.
1: Och när man läser de här profetierna så ser man att det stämmer ju.
2: Ja kolmus lohka lai profeetalle suoda tjallu sitte. Ja kolmus huomaa sen, när de ehtä kust hei viihokti.
1: Man har lyst att säga att det här är bara sån jättning.
2: Ja voi kolmus kall soita mielä tätsä. Tieli hän på arvadalla.
1: Men när vi läser i Bibeln, profetier, vad som ska ske i framtiden.
2: Måste gå med locka Bibeln och kolla att min bortäckning ska gå tappa huvud.
1: Där ser vi tidens tegn.
2: Ja, där lär vi ha ett äckimärkigt uppe.
1: Att det ska bröt ut kriger.
2: Att det ska lägga patsan i sådigt.
1: Jordskälv, flammer.
2: Ja, enan dörka hos oss. Ja.
1: Bror ska slås mot bror.
2: Ja, bortjekkar på det.
1: Och liksom världen ska bli råare och råare. Det ska bli mer våld.
2: Mot då. Det ska gå en på sättet, det ska dörrunger i världen.
1: Och liksom, det ska bli slut på det här att det ska vara något som är galt och något är rätt.
2: Nu att det är gull och jova, det ska gå sättet med inmiss nu. Att det här är bara det som är räckta jag med det påstått.
1: Det ska liksom inte vara någon absolut ting.
2: Jag är här uppe och kallar inte att det kan inte täcka.
1: Alla ska ha rätt.
2: Denna lägen läcker mot att båten kan vara riktig.
1: Men när vi läser Bibeln så vet vi att det är två vägar.
2: Mot att komma i locka pipola, det är min gulla här, att man kan gå upp till gejnå.
1: Det är vägen till himmelen.
2: Det är gejnå och alla mig.
1: Och vägen till helvet.
2: Ja, nu blir gejnå manna helvete.
1: Men vi vill liksom inte tro det.
2: Mot att är mitt efter den gulla här ju nåle.
1: Och många som inte har tagit emot Jesus, den klarar inte att se och tro det.
2: Ja, nu håller jag på att det här första i världen Jesus har bäst gjort min älse. Är jag tackar nog på bergskulla helt i takten?
1: Den förstår inte det.
2: Jag kan inte hoppa i mycket.
1: Den har liksom inte öre att höra med.
2: Den är det går nog att se sig att hoppa berg i mig om sin kulla här att man lär sig.
1: Men, visst de läser Guds ord och hör Guds ord?
2: Mått då. Just, och tackar en locki mig till Bibeln och gullhittnilla sen i mig till sarpen.
1: Så ser man allt det som ska ske består i Bibeln.
2: Det är toppigalon med sköjna jag får man sig botten där mot kallaka tappa huvud.
1: Allt som har stått om Jesus. Det har skett.
2: Vad ni Jesus birrar i tjudjun, jag tjudju, tappa huvud, jag lär tappa huvud.
1: Sen om man har lust att säga att det är inte sant det som Bibeln säger.
2: Och jag ska hålla upp mig ska säga att jag mjölder detta nu. Jag har inte ekligt åt dem i Bibeln i stund.
1: Men hvis vi läser andra historiska böcker så är det inte tvil om att Jesus har levt.
2: Måste just hålla mig slåka här av historiska gilder. Det är därför jag äppar inte den här Jesus lär jag av den.
1: Och jag brukar säga att vi som har tagit emot Kristus.
2: Jag må lämna särskilt. Mi, kuudelle vastaivaltan Kristusa.
1: Ta opnes nye öyner.
2: Te edetän rahvaisa ollut oppia.
1: Ta pennä manna se, den virkele kled.
2: No on hornus alkaa huomaa siihen oini, tän tuodelle rahvi.
1: Kat man trengi ikko köpe kled.
2: Ja olmo siitä alpa osti hii rahvi ikilu.
1: Röösi sai upp.
2: Tahta felteko båta är sköntis det kolka.
1: Man tränger inte att ta rusmedel för att få gled.
2: Ikke där personer ska valda täckar kolvinni dessa att vara illu i pässa.
1: Man får den virkliga gleden som är inne i ditt hjärta.
2: Olma sjadju dalle den tådala svåda tåta illu mi båta olma vaikmjölle.
1: Och man får så lust att läsa men ända med.
2: Ja, det skedde nog hem på Mjölle skedde lockar.
1: Och det som jag här läste är liksom bara inledningen till.
2: Ja, den var en hundarslocken. I ett eller hem på det kakar jag har min lajt i det och jag sissa.
1: Men att läsa Johannes uppenbaring är egentligen syns det väldigt vanskelig.
2: Mått och gå om och skaka locka Johannes allmåste skiljitas. Läga hur vattis.
1: Men visst man får hjälp till att förstå det och läser andra böcker som prövar att förklara hur det här hänger samman.
2: Måste ju sådana svalda jag locka det här gilligt. Det är toppen få mig sedan måste det lä.
1: Och då menar man att förstå skriften.
2: Jag lär gavnus en på ytmidis sista år.
1: Och menar du förstå profetier som till Daniel?
2: Jag lär gavnus ytmidis den ville profeta ställa jorden.
1: Och då blir det plötsligt väldigt intressant det här.
2: Ja, det kan känna att det går faktiskt att hur sommaren loppar.
1: Men vi människor, vi har ju liksom lust att veta akkurat tiden, när.
2: Måste vi hålla på att tacka att ni kan ha lite kulla just det, måttade jag gastade.
1: Men det står att man ska inte hänga sig upp i tiden.
2: Måste det, så inte om man inte är när jag håller på att jag känns bitcha kitta aikar.
1: Men man må vara förberedd på
2: muhtu fyrtikalle karvisti hietjes. Voma sahtid.
1: For ennetiden kommer som en tyd.
2: Deine go lohpa aiki. Takkan pohtade ku suola fakstaka.
1: Man vet ikke når det er.
2: Det er jo noe stede kosta på.
1: Det står når to er sammen, den ene blir tatt bort og den andre blir igjen.
2: Det er jo ikke alle gistene, og det har ikke bort det. Det er koftes makka sjoftes. Det er noe vi valgte jo, og det er noe vi kjønte bort.
1: Og derfor er det viktig at vi forbereder oss.
2: Ja, det er alt i til legen, og det er bare slett i mi alle det går rakka nytt
1: og Og ber til Gud.
2: Jeg råkket alle hit, Miri.
1: Om tilgivelse for daglige synder.
2: Jeg råkket alle min veivare slutt og hjemme handaget sitt.
1: For vi vet at det er Guds nåde vi har blitt frelst.
2: Det er ikke noe med den mye tjetid. Jeg kan ikke kutte tjetid at den er ikke mye hardt mot bokte min sønte beste jord.
1: Ikke av vår egne gjerning.
2: Ikke min egen mette kunne borre på
1: Og vi moderne mennesker, vi har jo så lett for å skryte av oss selv.
2: Ja, mi gjør det mot. Vi har ikke farget at det sa, vi er ikke med rampostitt.
1: At vi kan det vi vil, det oppnår vi.
2: At vi har galt makt, det er sagt, det er meg, vi har ikke, det er meg og lovet.
1: Men vi vet at alt kommer fra Gud.
2: Måte med djetje, bort han bort av ytmilis.
1: Og vi vet at djevelen prøver å få oss vekk fra den veien.
2: Ja, vi tietti tänne ja mua pärkällä parkaa miin kaikku heiritän keinuolta.
1: Och han tar ju oss akkurat där vi bor vi är svagast.
2: Ja, lähtan toppi ja falle här miin just det uppe kus mi lät.
1: Han pröver att toppi våra bönner.
2: Ja, se on kähtjällä väl tänne ja te pissi hii miin rohkvallu saa, kun meille rohkvalla me.
1: Men vi må vara uthållen.
2: Ohto mi färjätten läkki kuhkis kertavatset.
1: Och som sagt, det är av Guds nåde.
2: Nu går selkujuun lee ja leeha, että tämä ei ole ihmisiä armuus.
1: Jag ska inte gå lite dypare här, men jag har lust bara att säga till dock att hvis dock får lust, så pröv att läsa Johannes uppenbaring.
2: Ja, ikä tappo är det min egen med korvuden ja bevisade kai, men just misle kuduske mielle lohka den virrade, mikä lukka lohka, että annostuskirjis.
1: Och be Gud till att visa oss skriften.
2: Ja rohkaille hitmielis, että Jeesus tjäi yhty miin outi Kristusta.
1: For det er Gud som gir oss.
2: Deine go hitmielere mi jadda mikki.
1: Det er noen gange vi läser og forstår ingenting.
2: Just mi lohka, dusse lohka, että mi ekkar hitmielere meilte.
1: Mens andre ganger så plutselig oppdager vi, ja, er det sånn det?
2: Muhtu det salta på at i fast bontu, kot mi teko fuomaa siihen niedä läke.
1: Och när vi hör forskjellige predikanter.
2: Jag kommer ju kolla att ja, man kan lägga en särnormat.
1: Det har vär sin vinkel att komma med.
2: Tällele vi på att det är raujumin att vi kan lägga farruivulikin.
1: Och plötsligt så får vi en helhetsbild av.
2: Ja, det är inte faktiskt att jag har tjockat mycket i båda kova och utan.
1: Men hvis vi inte läser.
2: Och du just mer något.
1: Hvis vi inte hör.
2: Ja, ehkä perus kullake.
1: Da blir vi blind.
2: Nä, det är Mikael Sjönta Soukinen.
1: Da har vi örer, men vi hörer ikke.
2: Nä, vi släcker välj i Mohemi kulla.
1: Vi har öjne, men vi ser ikke.
2: Jag känner mina mäter i Mohemi öjne, men vi får mars mäter.
1: Så därför är det så viktigt att vi håller fast på Gud och pröver att tillägna oss mer och mer av
2: skriften. Denna läge ju nu tarpuslöst efter mig. Då har jag gett mig hit med en lusa. Ja då har jag så snart och sitt gittan. Och mig en på en på det.
1: Och vi har allt ansvar vi som är kristna.
2: Ja, men jag skulle påka en dött ansvar.
1: Att vi ska leva gott.
2: Att vi ska lukka att åtta smålaste. Att vi ska lukka hell i puris.
1: Vi ska vara förbilder för andra.
2: Ja, Mikael, syftet med mig till läkki, hålla kova nära i.
1: Vi ska fortälla om Gud.
2: Ja, Mikael, syftet med hal och mojter i himmel
1: och
2: birra.
1: Och vi må fortälla hur vi upplever det och har tagit emot Jesus.
2: Ja, mojter jag mojter i himmel och mig är inte måsar hittet. Att mig är i himmel i nåttes.
1: Det är där vi gör det som var Jesus sista befaring till sina discipler.
2: Det är där vi tackar att han var Jesus till Odagus on mana ja lai.
1: Ko ütti värden och gör alla folkestad till
2: mig. Att det vore inte holkus. Jag tänkte på holkus. Vår mahta jäggen.
1: Det var allt för idag. Amen. I Jesu namn. Ja,
2: det är jag. Den här vill ha på honom. Amen.

0: Vi skal enda ta med oss noen vers fra Lukas evangeliet.
1: Ja, jeg har valgt de mortumvers i Milte, men stoppe Lukas, lukte.
0: Kapittel 19.
1: Ja, den vil ofte oppe åsenopplogget av kapitel
0: sist. Og de seks første vers.
1: Den gode vårste vers.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, nå, vi har ikke lukket Jesus og navn.
0: Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Zakkeus. Han var overtolder en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Zakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot han med glede. Amen.
1: Og det låg han vært en datse, da bibel vært, og det kom stå i munnen, og når han det går egentlig med Zakkeus og tjokka, så har vi stå på bøtje. Det må låg han. Ja, som manna i sisa, jeg var atjulig i Jeriko tjada. Jeg gikk ikke, da slei muhtun on meg, gennemmel i Zakkeus. Jeg sannlig dollar, dollar i høyvamus, jeg lei rytkis. Ja som bivt i ojni Jesusa, i sonlei. Ja i odjon ojnit olokytiisti. Tainako sonlei nuu uhtsi sattus. Ja som viekai oudali ja korjui pajas muhtu murbergmurri. Vai son otsusi ojnit suu. Tasko sonlei pohtimentaan palkamieltä. Ja kun Jeesus pohti tämän paikkaan. Te kehtseison, pajas ja aistsai suu. Ja teltti sunne, Zakkeus, kahtsa ja nie ja volas. Tasko mon perren onne ollu tuu Jeesus. Ja son kahtsai ja nie ja volas ja vastai valti suu ilui.
0: Amen. Himmelske far, takk for ditt ord.
1: Anmala sahti kiistus tu saani joutus.
0: Takk for det vi har hørt.
1: Kiistu den joutus mai mille jukullan.
0: Kunne du vel signe videre ditt ord?
1: Na puhdu siuni just on ain empo tu saanat.
0: Hör du oss i Jeesu navn.
1: Ja kuulaa siht on min Jeesus lanammi.
0: Amen. Jeesus kom in i Jeriko.
1: Jeesus pohdi där Jerikoa sisa.
0: Vi kan lese ofte det at Jeesus er på vandring.
1: Ja vi lukka hudau ja bibelisä Jeesus se vaatsulemen.
0: Det var mye folk rundt Jeesus.
1: Ja det lekkii ollu olumama. Tjuvu dekki ja lekkii Jeesus a pirra.
0: Men så stod det her.
1: Måttu det tjuttu där snart.
0: I Jeriko, der var der en mann.
1: Att det oppa en Jeriko var stoppli okta on mig.
0: Ja men vi vet ju att det var mange menn der.
1: Nej
0: men
1: han tehti att oppa en lekkii ollu olumama.
0: Og det var mye folk i det hele tatt.
1: Nå har det blitt ikke olje og olje, håper nesten ikke.
0: For vi hørte om denne ene.
1: Måte vi kolla i mitt annet ordstormen.
0: Han som hette Zakkeus.
1: Så gennemmelig Zakkeus.
0: Han var liten av vekst.
1: Som leino ond i kjettus.
0: Og derfor var det så vanskelig for han å få se når Jesus kom.
1: Ja, det ene kjettet som ikke noe vatt i sin høyne, ikke Jesus tar båta.
0: Og da skjønner vi at da var det mye folk der.
1: Ja, det er mye det å si med ditt annet, jeg stopper ikke olje.
0: Men det er to ting vi bare skal nevne for hverandre.
1: Ja, det er ikke vaktig, ikke meg med namo utas, gode kvimer seg mitt.
0: Og det første er dette.
1: Det første skal det være.
0: Zakkeus søkte å få se hvem Jesus var.
1: Zakkeus skal også ha her i de øynene ikke i Jesus liv.
0: Og da kan vi si videre.
1: Ja, det sagt i mitt selke videre.
0: Det visste Jesus.
1: Da han skulle Jesus tidig.
0: Slik var han den gang.
1: Nå var det alle den eike.
0: Og det er så godt slik som vi kan lese om det i Hebreerbrevet.
1: Ja, det er noe borre, noe som vi sagt i lukket opp Hebreerne kikker.
0: At Jesus Kristus, han er både i går og i dag den samme.
1: At Jesus Kristus, det er ikke de åndene samme lager.
0: Och han ska bli det till evig tid.
1: Ja, nu som går det gå bissu här går det sjäka.
0: Och därför kan vi se till varandra.
1: Den tiki sätti mitt elki kunde komma sen.
0: Hvis vi har om så bara en liten tanke innen i oss.
1: Att det just misslägger jag behov gjort att göra det kanske inte min sista.
0: En tanke som säger att, och vi ville så gärna se vem Jesus var.
1: Och det räcker gjort det att vi må nöjna särlig ut och nöjna i att Jesus lär.
0: Vad han har gjort för mig?
1: Ja, mig sånne däckan munge.
0: Och vad han vill ge mig?
1: Ja, mig sån härlig där jag däckte åt i munge.
0: Ja, så vet du utifrån Guds ord.
1: Nej, det är mycket det i mina sanne i milde.
0: Det vet Jesus också.
1: Att Jesus kan detta rammet.
0: Han vet vad du och jag tänker.
1: Så hon kan detta rammet. Då är det en kutta sinne.
0: Och sen är enda en ting till vi ska fortälla varandra.
1: Ja, det är väl också mig, Mikael, att det är smått och hur det kommer jag säga.
0: Vi hörde ju här att Zacchaeus han sprang i förvägen.
1: Nu kom jag och lade mig där så att Zacchaeus han verkade gjorde det.
0: Och så sprang han upp i ett svärträ.
1: Ja då man i gardnäst i pajasten stora murri.
0: Och så stod det här.
1: Ja det gjorde du där.
0: Da Jesus kom till sted.
1: Att det går Jesus och blir docko.
0: Vad så sted var det?
1: Nej men makar bajskip i taxlid.
0: Jo det var ett sted. Det var en som sökte efter Jesus.
1: Jo, det är lika i takkarpaisi, kun si okta kohte ota Jesus.
0: Och där kan vi se till varandra.
1: Ja, där är det sagt mitt kärlek, kun det kommer sen.
0: Det är inte bara att Jesus vet om detta.
1: Ej, eller du ser där att Jesus tehtar den birra.
0: Men Jesus han stansar där.
1: Och Jesus han pisar han i dess.
0: Och så kallt han på Zacchaeus.
1: Ja, det är rakt i sån Zacchaeus.
0: Han behövde inte att säga, vem är du som sitter uppe i trä?
1: Ja, inte sån kan där på sina tatsasugnen och kippa tonen med epitjocka morgens.
0: För profeten hade tidigare sagt det.
1: Det är något profet eller jord och gift i tärkandan.
0: Frykt icke.
1: Och halle pala.
0: Jag har gällöst dig.
1: Hon län lov och tjaudan du.
0: Jag har kallt dig vid namn.
1: Ja, munnen raukan du nama vilde.
0: Du hör mig till.
1: Tontan kula munje.
0: Slik hade profeten skrevet.
1: Nu lei profeta ju challa nuder.
0: Slik viser Jesus det när han möter Zacchaeus.
1: Ja, det är en tjaja Jesus i ett steinelagin som kaunade Zacchaeusin.
0: För slik som vi här läste.
1: Nu kom vi där sjolokaimet.
0: Han säger

0: Da gara shaikai.
1: Han kjenner deg, han kjenner meg.
0: Son don da sikiduja mu.
1: Han vet om våre navn.
0: Ja, son djetta bort min rakasolubihjel.
1: Han vet hva som rører seg inn i våre hjerter.
0: Ja, son djetta den i min siskande sa slikkala.
1: Og så vil han kalle på oss.
0: Ja, det tahtu son rauka min.
1: Og har vi vært hos han i lang tid allerede?
0: Ja, just med det jo kukkalemmasen kuksaikki suuluhte.
1: Så vil han styrke vår tro.
0: Det tahtu son nanne min osku.
1: Og vis oss enda mer av sin herlighet.
0: Ja, tjai ihmikki je veläjän på su herve suodestis.
1: Han kom inn til Jeriko.
0: Ja, son pohdi joku Jerikoi.
1: Han er kommet til oss i dag.
0: Mutta täällä sun kolonnelle puhtaa minulta.
1: For mange år siden så var det på min hjemplass mange nye som kom til tro.
0: Ja, ollu ja kiittää soutel. Det ligger oppe mun rohtupaikkis. Ennäkä kuudet pohtu jorkolusi joskoi.
1: Og så var det en som sa det slik.
0: Ja, ohtu det en selkina.
1: Jeg hører at Jesus har stanset hos dere.
0: Mun kuulen. Tämän pirraa Jeesus ja pisanan tinnuhte.
1: Ja, svarte en som bodde der.
0: Ja, och det siis kunde olla uppe vastiri, joo.
1: Det är inte bara det att han har kommit till oss, men han har stansat upp.
0: I är det inte det här som både i dockom och som pisan i dockom.
1: Och så har han kallt den ene efter den andra.
0: Ja, nu som är raukan och den uppe i manis.
1: Och det var det han så gärna ville göra med dig och med mig också.
0: Ja, den som tahtu nu aina stahka sikkit unna ja munna.
1: Han är kommet.
0: Tätt han lär borta.
1: Och så vill han så gärna stansa hos oss.
0: Ja, det tahtu nu aina satte pisan i min luhte.
1: Till Sakeus han det slik.
0: Ja, mutta Sakeusin on konseltina.
1: I dag vil jeg bli i ditt hus.
0: Att det on ne tahtu mun lehki tu Jesus.
1: Han visste han hadde hus.
0: Ja, den där som tid i mig Jesus Jesu.
1: Ja, vi sier det en gang til.
0: Jo, og mitt selki vil ha åkte.
1: Han vet alt om oss.
0: Sånt han djetta på min virra.
1: Og så kaller han oss.
0: Ja, det rauka som min.
1: Och så ska vi bara avsluta detta med detta som vi netto hört ifrån profeten.
0: Ja, det är aiku midas lovahpa hitaikun saani kun mai kuloimme profeetta pohte.
1: Frykt icke.
0: Ahale bara.
1: Jag har genlöst dig.
0: Monen luovusin joutantu, lonistantu.
1: Jag har kallt dig med navn.
0: Ja, monen raukantu vil namamilte.
1: Du hör mig till.
0: Ja, de kulaa munni.
1: Du, det var det Jesus och gärna ville.
0: Ja, det är det mig Jesus nu var aina stahtosi.
1: Måste Herren hjälpa oss alla till att ta emot detta.
0: Var det Herra väckivt Jesus min att det måste i valditaan.
1: Av bara nåde.
0: Ja, det är mig ojtu övstasi oskus.
1: Och måste Herren hjälpa oss till att bli bevart. I troen
0: ja,
1: på hans ord.
0: Jesus väckte min att min kötsjukdom med varje lov och hoskor.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi avslutar detta med att läsa och be samman vårt Fader vår.
0: Vi låter hitta att min ärte min råk och sinna.
1: Ärte min, de borde lägga alls. Varså hov och stor namma, hov och stor rika, tjatt och stor dachto, og almis nuf meine jætna ma alde. Atte mitt i de ordne min bæver og schleiber mek. Ja, atte mitt i de min suttru der med handagassi. Nuf kom meite i mi ande, was i atte min vergula tjedasam. Ja, alle du alvum min getja lusa sisa. Mot du beste min baha sere. Das for du lær ikka. Ja, fap mo ja gudni. Agalas vuhti. Amen.
0: Herra purisi niitä yhtymiin. Tuu, tjotjukal taas. Ja varjeli yhtyi tuu. Herra tihtäisi su muotoitis tjoukas tuu patsili. Ja lyhty tuu niin armukas. Herra pajit yhtyi su tjanmitis tuolla ja attasi tuu niin raafi.